0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Rádio Express.
1: Escucha el ritmo.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Drucker chce riešiť rozdielnú kvalitu vzdelávania na druhom stupni základných škôl. Hokejová 20-ka na turnaji 5 krajín bronzová. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 35 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister školstva nechce zatvárať školy, no zameria sa na ich kvalitu. Tomáš Drucker z Hlasu povedal pre JOJ24 s tým, že diskutujú o spájaní škôl najmä na druhom stupni. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách, sú podľa neho žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl.
5: Nerobíme to ani kvôli šetreniu, ani kvôli tomu, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti, ale robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva. Žiadne zatváranie škôl, ale debata o tom, čo spoločne urobíme, aby sme zvýšili kvalitu.
3: Drucker tiež potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov. Na vládu by ho mali predložiť v októbri. Aký má byť nástupný plat začínajúceho učiteľa, však minister nepovedal. Nový školský rok 2026-27 sa začína už zajtra. Pri pobreží Cypru sa potopil turecký trajekt s 250 pasažiermi, 7 ľudí nehodu neprežilo. Úrady hlásia 23 nezvestných. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich však pre miestne médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch. Ministerstvo zahraničných vecí doposiaľ neeviduje občanov Slovenska, ktorí by sa nachádzali na palube lode. Oblasť Cypru už v sobotu zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovalo plavbu v celom okolí. Po bleskovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon pátrajú po 15 ľuďoch. Z oblasti, ktorú povodeň zaplavila v sobotu, evakuovali vyše 60 osôb. Žiadne zranenia neboli hlásené, poznamenal server BBC. Správa parku uviedla, že záplavy spôsobili v niektorých oblastiach značné škody a chodníky v oblasti uzavreli. Podľa predpovede očakávajú ďalšie búrky a silné dažde, čo by mohlo viesť k ďalším bleskovým povodniam, prúdom trosiek či zosuvom kamenia.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Naša hokejová 20-ka predviedla proti Švédom víťaznú otočku a obsadila na turnaji 5 krajín tretie miesto. Pekné ráno aj pri športe želá Stanu Suvák. Zverenci trénera Petra Frühaufa prehrávali so Švédmi po úvodnej 20-minútovke 0-2. V presilovkách sa potom blisol dvomi gólmi Timothy Gazda a v predĺžení rozhodol o našom triumfe 3-2 Adam Nemec. Vo fínskom Espoo tak obsadili mladí Slováci konečnú tretiu priečku. Na turnaji zaknihovali 3 víťazstva, keď okrem Švédov zdolali aj rovesníkov z Fínska a Švajčiarska. Jedinú prehru sme zaznamenali s Českom.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblakov, ojedinele na západe miestami aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť intenzívne. A bude veľmi teplo cez deň 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji aj na Spiši miestami okolo 28 stupňov.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné skoré ráno všetkým Express vodičom, takto po 6. prajeme. Nehodu máme v Chrenovci brusne v smere do Prievidze, no a druhú nám hlásite z Ružomberka, je na križovatke pri Mondy, tak veľký pozor. Na rýchlosť sa oplatí dať si bacha v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku, aj v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova. Merajú vo zvolenie nerestnici v smere von z mesta, takisto radar na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec a na výjazde z Humeného do Hažína na Cirochov. Hliadka je v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, ďalej pred Hubicami v smere z Kvetoslavova. Ďalší policajti sú za Tôňom v smere do Bodze. V Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Nitre na Štúrovej pred Mercury Marketom v smere z Trnavskej, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Hliadka je v Nižnej v smere do Tvrdošína, v Čirči v oboch smeroch, takisto v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou, no a v Košiciach, tam nám hláste zvýšený počet hliadok v celom meste. Ak viete naše informácie doplniť, určite nám dajte vedieť a počujeme sa aj o 20 minút.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Ranná show plná letných hitov.
10: 6.05, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme na celé Slovensko. Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, dnes je posledný deň, Pali. Uvedomuješ si to, že dnes je posledný deň?
3: Od zajtra ideme na ostro, papuče nachystané, tašky takisto.
10: A teraz sa nám to delí, že ako to prežívajú rodičia, lebo my sa nemôžeme tešiť úplne na vonok, ale vo vnútri trošku rodičom aj odľahne, nie?
3: Áno, vždy je to spojené aj s tým, že teda všetky tie náhradné plány našťastie teraz dostanú oddych, pretože plány je jasný jediný, aklimatizovať sa na školu. Nebude to ľahké, povedzme si rovno.
10: A deti sa áno úplne netešia, ale povedzme si na rovinu 6.05, deti ešte spia, takže sa im môžeme trošičku ešte. Ešte vysmievať, že posledný deň prázdnin, ale u nás to nebude len tak, u nás sa dnes budú vyhrávať veľké peniaze, 101 tisíc eur. Neuveriteľná suma, ako na ňu, to sa dozvieme už o pol hodinku. Ostaňte s nami, počúvate Radio Express, dobré ránko, pekné vstávanie.

0: O tomto sa môže len spievať, hej, toto sa nepraktizuje. Spanie za volantom, sleeping in my car, 6.12. Dobré ránko, pekné pondelkové vstávanie vám želáme z Hemendexu. Čo takto začať nový týždeň, pondelok, s niečím novým, takou nejakou výnimočnou chuťou? Citujem Jožka, sú dva gastrozážitky, ktoré mi odpálili mozgové závity a obrátili ma na ruby. Tieto.
1: Keď som v pizzerii videl ponuku detská pizza, tak som pozeral, čo to obsahuje. Boli to korbáčiky sírové poklapkané nutelou. A to som už nechápal. Ja viem, že deti zjedia všetko, ale to už bolo na mňa moc. A zabila to pani, keď som na Mijave v reštaurácii pri vedľajšom stole videl vypražaný sír s knedlíkmi. Rozmýšľal som, ako sa tie dve suché veci dajú jesť.
0: Tak tatárku na to trošku dáš, hej. Takže toto bol najlepší recept z minulého týždňa. A keď už sme boli pri tých deťoch, ktoré samozrejme bezodne milujeme, milujeme aj ich úprimnosť. Minulý týždeň sa nám ozvala aj Danka.
2: A na nástenke mali výstavu princezien, čo kreslili, a všetky mali úzky seknutý pás do trojuholníka. Len princezna mojej dcery mala rovný pás aj šaty. Prečo Silvinka majú všetky princezne úzky pás a tvoja nie? A odpoveď. Maminka, my sme nekreslili princezny, ale maminky.
0: Au, to tak trošku zabolí, to mi pripomína moje dieťa, keď sme boli na divadelnom predstavení a tam sa pani herečka pýtala, že milé detičky, čo je pre vás vzácne, čo je pre vás dôležité, a deti vykrikovali, rodina, táto, mama, a malá Homolková, jedlo.

0: by nám možno trošku pomohol pri ranom pohľade do zrkadla, ale robíme v rádiu, tak dobre je. 6.17, krásne dobré ránko, pekné pondelkové vstávanie vám z Hemendexu želá Miša.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Do akého dňa sa zobúdzame, aké dnes bude počasie, Pali?
2: Aj keď sa zajtra začína už september, dnes ešte je horúci august. Mm-hmm. Si povedzme rovno 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28 stupňov, inak dnes jasno až polooblačno. Popoludní pribúdanie oblakov, ojedinele na západe miestami aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky. Otvoriť chce celospoločenské témy, ktoré ľudí podľa neho trápia. Povedal to v teatri s tým, že 1. septembra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Dnes sa školákom končia dvojmesačné letné prázdniny. Do lavíc základných a stredných škôl zajtra nastúpi zhruba 760 tisíc žiakov. Z nich je viac ako 57 tisíc prvákov, ktorí poprvý raz zasadnú do školských lavíc. Šéf americkej CIA John Ratcliffe počas svojej nedávnej návštevy Moskvy navrhol usporiadanie stretnutia prezidentov Trumpa, Putina a Zelenského. Informoval o tom web Axios s tým, že myšlienku už skôr podporil ukrajinský prezident, no Putin ju odmietol.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno opäť všetkým na cesty prajeme z Expressu. O chvíľočku bude 6.20, začíname v kolónach. Tí sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam 45 minút. Nehodu máme v Bratislave na Seneckej v ceste v smere do Ivanky pri Dunaji. Ďalšiu dokumentujú v Chrenovci brusne v smere do Prievidze. No a nehoda takto po 6. aj v Ružomberku na križovatke Primondy. Radar je v Bratislave na Panonskej za slnečnicami v smere k Tesku. Ďalej v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova, vo Zvolenie Nerestníci v smer von z mesta. Merajú aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec a na výjazde z Humeného do Hažína nad Cirochou. Hliadka je v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, pred Hubicami v smere z Kvetoslavova, za Tôňom v smere do Bodze, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do Centra, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Nižnej v smere do Tvrdošína, na výjazde do Liptovského Petra z D1, v Čirči v oboch smeroch, ďalej v Čečejovciach smer do Moldavy nad Bodvou a v Košiciach tam hlásite zvýšený počet hliadok v celom meste. Ak viete naše informácie doplniť sem s tým, počujeme sa aj 6.40.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Mám nový sen vidieť tohto človeka naživo. Oh, I'm not ready. A somber 6.27, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, kde už dnes môžete vyhrať 101 tisíc eur. Neuveriteľná suma peňazí, takže človek by to mal aj trošku investovať. Ako? Kde? Poradí 10-ročná Adelka.
1: No, asi pandu.
0: Pandu. Dobre, to vybavíme.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Je to na vás, môžete si zaobstarať pandu alebo čokoľvek chcete. 101 tisíc eur je už naozaj veľmi slušný peniaz. Naposledy sa veľká suma u nás vyhrala v januári. 100 tisíc vyhral Slavo.
4: Je to tam! 100 tisíc eur!
0: Trošku si zaujúkali, ale viete, ako to je, že idú hore ceny a zdražďuje sa a podobne, čo znamená, že dnes sa vyhráva 101 tisíc eur. Môžete ich vyhrať, ak si pošlete SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. No a potom klasicky, krátko po 15. treba zodvihnúť so správnym heslom, ktoré znie... Počujem? Áno. Oplatí sa naladiť sa. Máme aj zvýhodnené balíčky, všetky nájdete na webe oplatisanaladiťsa.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladiťsa.sk.

0: rozbehu aj Blood Running 6.37. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Len pozor s tým rozbehom, hej, aby vás náhodou nenamerali, hlavne ak ste za volantom. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou v smere von z mesta. Áno, Pali to názorne ukazuje, tak dúfam, že ste sa zahľadili na svoje rádioprijímače. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: A teraz, Pali, rozpaž ruky a ukáž, aké kde bude počasie.
2: Odtiaľ až potiaľ bude slnko. Na celom území dnes. Tešíme sa na slnečný deň a aj poriadne horúci. Aktuálne sa pozerám na teploty, tie sa pohybujú zatiaľ skôr z tých nižších, by som povedal, teplotných polôch. V Žiline je okolo 12, dokonca na severovýchode Bardejov len 11 stupňov. Na Orave 10, ale postupne to pôjde hore. Dnes očakávame teploty 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši. Tam okolo 28 má byť teda jasno až polooblačno. Popoludní pribúdanie oblakov a ojedinele na západe miestami aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Bývalý predseda SAS Richard Sulík sa vracia do aktívnej politiky. V teatri potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Prípadné spolupráce so stranami oznámi na jeseň. Oficiálnu časť oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici si podľa ministra obrany prišlo pozrieť okolo 15 000 návštevníkov. Robert Kaliňák dodal, že oslava vyšla na niekoľko stoviek tisíc eur. Pri streľbe na párty vo švajčiarskom meste Aarau zahynula 22-ročná žena z Talianska. Pri streľbe utrpelo zranenie a ďalších 5 ľudí, vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Švajčiarska polícia pátra najmenej po jednom strelcovi.
3: Špeciál pre dôchodcov. Iba v HN sa dočítate všetky kľúčové zmeny. Komu štát prepočíta penziu? Ako vzrastie dôchodok ostatným? Ako sa zmení vek odchodu do penzie? V akej výške a kedy dostanete vianočný dôchodok? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj všetkým Express vodičom a Express vodičkám. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca 45 minút, no a na 20 minút vidíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Seneckej ceste v smere do Ivanky a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Radar v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. V Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova za Lokcov v smere do Brezy. Hliadky máme v Bratislave na konci Ivanskej v smere k letisku v Dolno Bare v smere do Dolného Štálu, v Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc. Ďalšia hliadka je na výjazde do Liptovského Petra z D1. Ďalej v Nižných Ružbachoch v smere do Podolinca, na výjazde z Lipian do Kravian, v Sabinové na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok, v Bardejovej Dlhej Lúke v smere do Zborova a na výjazde z Osečoviec do Dargova. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Kaigo, Kali, Griffin, Svetá Trojica na pondelkové ráno. Kedy to naozaj potrebujeme nejaké zjavenie, aby sme sa prebudili a nakopli? 6.49, pekné dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Klamať sa nemá. Na tom sa zhodneme, hej? To nám hovorili mami, my to samozrejme hovoríme svojim deťom a je to tak správne, ale občas trošku obrátime pravdu a zajtra je prvý školský deň. Rodičia, poďme si pomôcť. Čo používate na svoje deti, keď, ja neviem, nechcú jesť, obliecť sa, vyraziť do školy? Ako ich iba tak jemno linko klamete? Neviem, ako to povedať, proste krásne a pekne, že klameme svoje deti. Baška, naša produkčná, má isté tipy?
1: Moje krsňa, chúďatko malé, takto je vychovávané. Ono vlastne, keď nechcelo niečo robiť, tak moja sestra na neho používala, že no ale tu je to napísané, že musíš ísť spinkať. Tu je to napísané, že musíš ísť do vane.
0: Vytiahla akýkoľvek papier, hej?
1: Všetko vytiahla, tu je to napísané. Ale obrátilo sa to voči nej, lebo jej hovorí, maminka, chcem vidieť rozprávku. A ona, že nie, dneska nemôžeš. A on, maminka, ale tu je to napísané, že si mám pozrieť rozprávku.
0: Milujem deti, ako vedia obracať pravdu. Malá Homolková zasa má rada takú rozprávku s červenými autami. A keď niečo nechce, tak jej poviem, že ale aj plamínek, čo je to červené auto, by to takto urobil. Aj plamínek by toto zjedol, aj plamínek by si toto obliekol. Fungovalo to, prestalo to fungovať, tak som kúpila nálepky, kde je vyobrazené toto červené autíčko. A teraz vlastne, keď chcem, aby si niečo obliekla, stačí niekde nalepiť túto nálepku. Prípadne, keď chcem, aby niečo zjedla, stačí tam nalepiť tú nálepku. Tak zrazu sa stalo, že naša domácnosť je celá onalepkovaná na kurati, vieš? Na ovoci, na zelenine, všade je plamínek. A funguje to absolútne delikátne a unikátne.
1: Len dokedy?
0: Veď práve. Tak pevne verím, že začne mať rada nejakú ďalšiu rozprávku a začne kupovať ďalšie nálepky a nálepkári z nás žijú. A čo vy, dajte nám vedieť, ako vy tak trolilinku klamete, samozrejme pre vyššie dobro svoje deti. 0905 612 612, spokojne nahrávajte aj hlasovky. Spojme sa, rodičia, nech v tom nie sme sami. A k tomu nám DJ Bobo pomáhaj. Everybody, ešte raz, dobré ránko, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express.

0: teraz všetci zo strany na stranu. Aspoň tak trošku sa pohúbkajme. Rozhýbme svoje mozgové závity, rozhýbme svoje tela, lebo je pondelok, potrebujeme to. 6.54, 6.55, už dokonca aktuálny čas. 31.8. to sú také najzákladnejšie informácie a teraz vám ich rozšírime. Vo veľkých správach spalím.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koaličná SNS nechce ministra Tarabu na poste šéfa rezortu životného prostredia. Jeho ministerský kolega Rudolf Huliak však neočakáva, že Taraba napokon skončí v parlamentných laviciach.
3: Veľký kráľ slonkov skončiť v parlamente, Adam, nemyslíte toto vážne.
2: Cez víkend sa hral futbal a po dlhej dobe zakopol Slovan Bratislava. O prekvapenie sa postarali futbalisti Michaloviec.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Gone, gone, gone. Toto je taká popoháňajúca pesnička, lebo neviem, či ste si všimli tam záber, už tak sa trieska, že poďme umyť zuby a do školy. To bude platiť samozrejme zajtra a už krátko po 7 z Rádia Express aj. Fajem a Michael Schulte sa bude hlásiť o slovo. Samozrejme nebudú chýbať mnohé ďalšie hity. Zavíta a už kopka na dvere aj Bryan Adams, ktorý hovorí, že tu som, tak ma už pustite niečo zaspievať. A my ho samozrejme pustíme krátko po 7. Here I am. Ostaňte s nami, počúvate Radio Express.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Taraba v polovici septembra neodstúpi. Štátny tajomník Kufa tvrdí, že nikdy nechcel ministerskú funkciu.
3: Keď bola debata o tom, že kto kde bude, som jasne povedal, že chcem byť poslancom.
2: Futbalisti Michaloviec pripravili Slovanu prvú prehru. Novým lídrom súťaže je Dunajská Streda. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 35 stupňov Celzia. O 7. pozdravujú pri veľkých správach Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Prezident Peter Pellegrini tvrdí, že existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako štátny tajomník Filip Kufa. To chce dostať na tento post na miesto Tomáša Tarabu koaličná SNS. Premiér Robert Fico už skôr potvrdil, že vzájomné vzťahy si musia Danko s Tarabom vysporiadať do konca septembra.
5: Tomáš Taraba už vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodchádza. Jeho koniec ako ministra životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala.
6: A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko robili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
5: Líder národňarov Andrej Danko a Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národňarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Premiér Fico uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra.
7: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
5: Budúcnosť ministra životného prostredia má podľa Rudolfa Huliaka v rukách premiér. Ministri Ficovej vlády si medzi tým opätovne posielali tvrdé odkazy cez média. Minister športu Rudolf Huliak neočakáva, že sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu a nemá záujem prebrať po ňom ani Enviro Resort.
8: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno potantára, nemám nikdy ministrom.
9: Veľký kráľ slnkov skončiť v parlamente, Adam, nemyslíte toto vážne.
5: Predseda SNS Andrej Danko chce, aby Tarabu nahradil Filip Kufa. Štátny tajomník na sociálnej sieti vo videu odmietol, že by chcel niekedy funkciu ministra.
3: Nikdy som nechcel byť ani štátny tajomník, ani minister. Keď bola debata o tom, že kto kde bude, som jasne povedal, že chcem byť poslancom.
5: Premiér Robert Fico uviedol, že nechce, aby vnútrostranícky spor SNS blokoval fungovanie parlamentu alebo zaťažoval verejnosť. Dodal, že vyriešiť situáciu v súvislosti s postom ministra životného prostredia si majú národniari do 30. septembra.
2: Bývalý predseda SAS Richard Sulík sa vracia do aktívnej politiky. Potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Dodal, že prípadné spolupráce oznámi na jeseň.
10: Jeseň ešte ani len nezačala, čiže dajte mi prosím vás trochu času. Áno, na stole máme našťastie spolu s Jankou Ciganikou viacero riešení.
2: Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Sulík opustil stranu liberálov po dlhodobých sporoch a potom, čo kandidáti s nemu nezaradili na stranickú kandidátku.
5: Eurokomisia varuje pred zvrátením míľnikov plánu obnovy. Slovensko dostalo na posilnenie svojej ekonomiky takmer 6,5 miliardy eur. Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano zdôraznil, že uvoľnenie peňazí je naviazané na splnenie cieľov, pričom konečný termín pripadá na dnešný deň.
11: Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
5: Komisia momentálne posudzuje u 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môžeme získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov. Slovensko podľa Tomáša Druckera nebude výrazne sankcionované za nedotiahnutie niektorých niektorých mýlnikov. Minister školstva Vioj 24 dodal, že o nejakú časť peňazí pravdepodobne prídeme.
2: Minulotýždňové záplavy v Nepále a Tibete si vyžiadali podľa najnovšej bilancie takmer 790 obetí. Úrady v Nepále pátrajú po viac ako 2500 nezvestných, vrátane takmer 600 cudzincov. V susednom Tibete potvrdili 16 obetí a takmer 550 ľudí je stále nezvestných. V Nepále je medzi nezvestnými aj takmer 1000 pracovníkov hydroenergetických projektov, ktorí pracovali na riekach, ktoré zasiali povodne. Záchranári sa už niekoľko dní snažia vyslobodiť vyše 100 pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodnej elektrárne.
5: Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory s USA. Prezident Volodymyr Zelenský dodal, že ďalšie podrobnosti oznámia v priebehu dnešného dňa. Americká diplomatická iniciatíva zameraná na ukončenie ruskej agresie sa stiahla po tom, čo USA a Izrael koncom februára začali spoločné údery proti Iránu. Minulý týždeň Moskvu prekvapivo navštívil šéf CIA John Radcliffe. O obsahu rozhovorov však nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti. Podľa šéfa ruskej civilnej rozviedky Sergeja Naryškina pri rokovaní prebrali otázky v kompetencii spravodajských služieb.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalisti Michaloviec sa postarali o najväčšie prekvapenie v šiestom kole našej najvyššej súťaže. Slovan Bratislava zdolali na jeho trávniku 2-1. Zemplínčania tak pripravili Belasím prvú prehru pod vedením Jaju Turého v jeho 11. zápase. Zakopnutie Slovana využila Dunajská Streda, ktorá vyhrala v Skalici jednoznačne 6-1. Klub zo Žitného ostrova vyhral štvrtýkrát za sebou a dostal sa na čelo tabuľky o skore pred Žilinu, ktorá triumfovala 3-1 na pôde Spartaka Trnava. Podľa trénera Šošonov Vladimíra Veselého predviedli v ofenzívnom zápase kvalitný výkon.
13: Do nejakých situácií sme ho našťastie nepúšťali, vedeli sme, v čom sú silní. Vzadu sme to dobre ustáli a tie situácie, ktoré sa nám naskytli, tak sme ich využili a za to sa tešíme.
5: Vedúce trio Dunajská Streda Žilina Trnava má zhodne po 13 bodov.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Pondelok máme jasný až polooblačný, popoludní pribúdanie oblakov a na západe miestami aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Dnes bude veľmi teplo, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši o niečo menej, miestami okolo 28 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
14: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 7. pozdravujeme aj všetkých na cestách, začínam v kolónach, tie sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi hodinu, na viazde do Ružomberka z Ibachnovej 20 minút. Nehodu máme v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, na viazde do Košíc, Košický Holšian, tam rátajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Ružomberku na križovatke Primondy. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta aj na výjazde z Rusoviec do Čunova. V Bratislave na Starej Vajnorskej máme radar v oboch smeroch. Za Lokcov je v smere do Brezy, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Hliadka je v Dolnom Bare v smere do Dolného Štálu, na výjazde z Trenčína do Hrabovky, na výjazde z Komárna do Kameničnej, za Novou Baňou v smere do Píly, v Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc. Hliadka tiež za Belou v smere do Terchovej, v Podbieli v smere do Nižnej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovskej Kokavy, v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca, na výjazde z Lipian do Krivian, hliadka aj v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach tam hlásite zvýšený počet hliadok. V Bardejovej Dlhej Lúke máme hliadku v smere do Zborova, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, za Strážským v smere do Brekova a v Humenom na Mierovej v smere do Závadky. Ak viete viac z tej vašej trasy, určite sa nám ozvite. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pekný posledný prázdninový pondelok vám želáme, ktorý ale môže byť 101 tisícový. Pevne verím, že to dnes popoludní padne. Dobré ránko vám želá Miša.

0: Áno, áno, aj Brian Adams je tu s nami a my sme samozrejme veľmi vďační, lebo nie každý by stal takto skoro ráno. Je 7.16, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Krásne dobré ránko vám želá Miša. Ako ste zvládli rozchod? Spomínate si ešte, lebo však končí nám leto, končia veľké lásky. A Giska vo mne, ktorá hovorí, že idem riešim, sa ozvala hneď potom, ako nám Tomáš, nešťastný Tomáš, nahral hlasovku.
1: Ja plačem od 7. decembra, lebo ma opustila priateľka po 5 rokoch.
0: Pomôžme Tomášovi, ako ho povzbudiť. Samozrejme, hneď som googlila rôzne psychologické rady, tak prvá bola, že dovolte si smútiť. To očividne máme, Tomáš si dovolil. Zaveďte nulový kontakt. Starajte sa o seba, hľadajte podporu u priateľov a rodiny. A tu sme teda našli podporu nielen my, ale aj poslucháči Rádia Express prichádzajú na pomoc, lebo však my sme jedna veľká šťastná rodina, viete ako. A radí Pali.
2: Prvá pomoc pre Tomáška v kríze. Konečne si sa s ňou po 5 rokoch rozišiel, aj tak s ňou spávali všetci tvoji kamaráti. Tak snáď to zaberie, s pozdravom Pali.
0: Áno, Pali síce absolútne neoverené fakty a pravdepodobne aj vymyslené, ale Pali sa snažil, tomu nemôžeme uprieť. Máme ešte niečo? Radka, čo by si poradila?
3: Ja mám jednu utešovačku pre Tomáša, ktorá zní takú československú, že pro jedno kvíti slunce nesvíti a pre jednu krávku tráva nerastie. To je utešovačka od mojej babičky.
0: Milujeme babičky a milujeme rady od babičiek. A ja si spomínam na tú svoju, ktorá mi zvykla v takýchto krízových, porozchodových situáciách hovoriť, že no, Mišiatko, oddelili sme zrno od pliev.
4: Hemendex. Ranná show plná hitov. Radio Express. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Hlboký nádych a potom výdych. Treba rozdýchať ten pondelok, ja tomu úplne rozumiem. 7.20 aktuálny čas, Alex Warren sa k nám pridáva. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želá Miša.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Poraďme bezbrannému človeku stojacemu pred skriňou, že čo si dnes obliecť, aké bude počasie, Pali.
2: Netreba to určite preháňať, naľahko odporúčame, lebo vám byť veľmi teplo, 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28 stupňov. Pred nami jasný až polooblačný deň, oblaky budú pribúdať postupne popoludní a k večeru, na západe miestami aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Nová nemocnica v Banskej Bystrici sa podľa ministra zdravotníctva stane jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Kamil Šaško to vyhlásil po podpise memoranda medzi rezortom, mestom Banská Bystrica a Rooseveltovou nemocnicou. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva uviedla, že ide o reakciu na ukrajinské dronové útoky, ktoré zasahujú ruské rafinérie. Srbský tenista Novak Djokovic poprvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii nasadenej štvorky prehral s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem 2-3 na sety.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripravidla hodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arc vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno, na cesty je 7.23, ideme sa pozrieť opäť na aktuálnu situáciu. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca a hlásite hodinové zdržanie. Za Krasňanmi v smere do Žiliny máme kolóny, tam sa zdržíte tiež asi hodinu, no a na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehodu máme na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, rátajte tam s kolónami. Ďalšiu dokumentujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, v Ružomberku na križovatke pri Mondy, no a nehoda aj na výjazde do Košíc, Košický Holšian, tam rátajte aj so zdržaním. Radar máme v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, takisto v hlavnom meste na Starej Vaj Norskej v oboch smeroch, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a merajú aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy, v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta, na výjazde z Trenčína do Hrabovky, na výjazde z Komárna do Kameničnej, na výjazde do Radvane nad Dunajom z Moče, za Novou Baňou v smere do Pily, v Polúvsi v smere do Pravenca, za Belou v smere do Terchovej, v Lískovej v smere do Liptovskej Teplej, v Podbieli v smere do Nižnej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovskej Kokavy, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadka je v Košiciach, tam hlásite zvýšený počet hliadok v celom meste. Za Strážským hliadkujú v smere do Brekova a v Humenom na Mierovej v smere do Závadky. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: taká žena spieva o druhej. Taylor Swift a Elizabeth Taylor, 7:29. Dobré ránko vám z Hemendexu, želá Miša. A aký ste mali víkend? Lebo ja som absolvovala dve oslavy a jeden festival a neviem, ako to máte vy, ale keď je okolo mňa kopec ľudí takto cez víkend, tak potom mám chuť byť taká, že samučička, sama.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: No ale keď nemáš možnosť byť aspoň chvíľku úplne sám, tak ti môže práve tá samota začať chýbať a presne tam vzniká čo? Ponorková choroba, o ktorej sa v novej epizóde Vzťahy SRO rozprávali Simona a Joe Trendy.
2: Ponorková choroba je stav, keď si partneri začnú liesť na nervy, pretože spolu trávia priveľa času. A 7 užitočných typov začína práve tým, že si máš udržať vlastné záujmy. Ty, keď máš pocit, že si stala s tým partnerom a v skutočnosti spolu nie ste, že lebo cez ten deň proste čo riešime iba, že čo treba kúpiť, čo treba umyť a akože že zdanlivo sa rozprávaš, ale ty nie si s tým partnerom.
3: Sa, hej, hej.
2: A vlastne do toho, keď ešte akože primiešaš nejaký čas na svoje individuálne hobby, ale nepracuješ zároveň na tom, aby sa zlepšil ten vzťah s tým partnerom, tak neviem, či toto nie je úplne práve tak cesta, to, že opačným smerom.
3: Tak nejaký balans medzi tým nájsť, podľa mňa, že musíš mať aj tú rovinu toho, že hovoríš si o povinnostiach, ktoré máte v domácnosti, ty si v tom dobrá. Potom napríklad, že aj každý si nájde nejaké svoje, ale zároveň musíš si nájsť aj stretnutie so svojím partnerom, ktorého údajne ľúbiš ešte stále.
2: Toto tiež nie je o mne, typujem.
3: Nie, o tebe, všeobecne mi to slova idú na jazyk.
2: No veď, keď si taký dobrý s tými písmenkami, sa nečudujem, že to človeka to tak máta.
3: Aspoň ľudia vidia, že už som na slovníku na písmene U, takže už za chvíľku som na konci. A treba si aj to naplánovať, nejaké, a že nebavíme sa o práci napríklad, vieš? Povedz mi niečo o sebe. Kto si? Prečo tu bývaš?
0: Amen, sestra, brat. Dúfam, že ste mali vytiahnuté notici a všetko ste si zapísali. A ak by náhodou nie, ojoj, nebojte sa, nezúfajte. Vzťahy SRO nájdete aj ako podcast, tak sťahujte.

0: Express I Turn the Lights Off, alebo teda keď sa zhasnú svetlá, začnú sa diať veci. Napríklad sa rozbehne nový deň. 7.38 ešte raz. Dobré ránečko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozor si dávajte na cestách. Nehoda je na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Nora, ale aj Ramón, Ramona, Raimund a Raimunda budú dnes oslavovať v akých outfitoch, Pali?
2: Krásne mená tam máme dnes a myslím si, že dosť naľahko, pretože máme horúci deň pred nami 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28 stupňov, inak jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblakov, ojedinele na západe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Štátny rozpočet sa podľa Roberta Fica bude schvaľovať v tradičnom termíne, teda v novembri alebo v decembri. Uviedol to v diskusii na STVR. Pred letom premiér vyhlásil, že rozpočet by chcel mať schválený už v septembri. Český prezident Petr Pavel sa ešte nerozhodol, či sa bude druhýkrát uchádzať o post hlavy štátu. Odmieta preto, že by viedol predvolebnú kampaň za svoje znovu zvolenie. Svoje rozhodnutie chce oznámiť v polovici budúceho roka. Ničivé záplavy a zosuvy pôdy v Nepále a Tibete si vyžiadali podľa najnovšej bilancie vyše 780 obetí. Na oboch stranách hranice je stále nezvestných viac ako 3000 ľudí, z toho vyše 800 cudzincov.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už dnes hráme o fantastických 101 000 eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.
6: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
7: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovaktech. Kúp si let na balón.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 7:45. My pozdravujeme z Expressu všetkých na cestách. Začíname v kolónach, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Hlásite nám odtiaľ až hodinové zdržanie, tak veľa trpezlivosti. Podobne na hodinu to vidíte za Krasťanmi v smere do Žiliny. No a čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zhruba 15 minút. Nehoda je na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Máme tam v sebe 3 autá, veľký pozor v tomto úseku. A na výjazde zo Spišskej Belej do Krížovej vsi havarovalo osobné auto, pozor aj tam. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, rátajte tam s kolónami. V Nitre na Štúrovej máme nehodu na kruhovom objazde v Ružomberku na križovatke Primondy a na vjazde do Košíc, Košický Holšian, tam rátajte pre nehodu aj so zdržaním. Poďme na prekážku, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a uzávery potrvajú až do 14. Radar ste videli v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat. Druhý radar máme na výjazde do Žiliny z D3. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a ďalší radar na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy. Ďalej v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta. Na výjazde do Radvane na Dunajom z Moče. Hliadka je v Polúvsi v smere do Pravenca. Ďalej je v Lískovej v smere do Liptovskej Teplej. V Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. V Košiciach tam hlásite zvýšený počet hliadok v celom meste. V Ľuboticiach je hliadka na Prešovskej v smere do Prešova Nižnej Šebastovej a v Humenom na Brestovskej v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko, ak viete viac, ozvite sa a ja vám prajem šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Ak dokáže niečo človeka prebudiť z letargie pondelkového rána, tak sú to oni. Imagine Dragons, 7:48, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Bojová úloha pred nami, dostať plnohodnotné jedlo do brúšiek našich detí. Ja viem, často je to absolútne nemožná misia a preto si radíme, ale teda nie len čo sa jedál týka, ale tak všeobecne ako tak trošilinku oklamať naše deti, ako využiť prešpekulované stratégie. Oliver?
1: Keď som bol s mojimi deťmi na materskej, tak som musel improvizovať. Tak som presvedčil, že petržlen je biela mrkva, tatarka je biely kečup a salama, že je z jelenia. Odtedy všetko pekne, krásne papajú.
0: Salama z jelenia? Počula som správne, akože to potom tie deti chceli? OK, budíš, keď ti to funguje, nech sa páči. A Linda napísala jeden veľmi dobrý tik, alebo aj trik, ktorý funguje, na okúkala ho z internetu a toto si počúvajte, zapisujte. Jej kamarátka ho používa a teraz citujem. Jej malá má necelého 1,5 roka a nechce jedávať nič bez mesa. Miluje hlavne párky, čo si budeme hovoriť, tie zrovna nie sú zdravé. Tak niekde na internete videla, že mamička priviazala koliesko párku na nitku a vždy, keď dieťa išlo zjesť lyžičku polievky aj s tým párkom, tak tá mamička potiahla za nitku a párok spadol omylom naspäť do polievky a dieťa zjedlo celú polievočku s jediným kolieskom páročku. To je nádherné. Funguje to vraj až do dnes. Tak pevne veríme, že dieťa nepočulo a raďme si ďalej. Dnes to v trojke zbierame tie najlepšie stratégie, ktoré vám fungujú na deti.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Zatiaľ ho počujete od nás z Rádia Express, ale už 26. septembra zavíta aj do Bratislavy Enrique Iglesias. 7.57, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu a už o chvíľku aj... Toto, keď sa tak pomaly plížite do izby svojich detí a hovoríte, vstávame, už je deň a zajtra do školy, tak si nachystajte veci. Miestru novidov, už krátko po 8 z Hemendexu, ale si aj zaspievame. Že keď sa láska podarí a gladíci nebudú chýbať. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
3: Špeciál pre dôchodcov. Iba v HN sa dočítate všetky kľúčové zmeny. Komu štát prepočíta penziu? Ako vzrastie dôchodok ostatným? Ako sa zmení vek odchodu do penzie? V akej výške a kedy dostanete vianočný dôchodok? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: S novým školským rokom prichádza kurikulárna reforma plošne pre všetky základné školy. Islandiania sa rozhodli zostať mimo únie, Eurokomisia to rešpektuje. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 35 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Všetky základné školy začnú od útorka učiť podľa kurikulárnej reformy. Žiakov čakajú zásadné zmeny. Po novom bude dôležitejšie, či dieťa učivu rozumie a dokáže získané poznatky použiť v praxi. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková povedala, že jednou z hlavných myšlienok reformy je odklon od učenia sa založeného prevažne na pamätaní si informácií a ich následnom reprodukovaní.
7: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať.
5: Za uplynulé 3 roky sa do dobrovoľného zavádzania kurikulárnej reformy prihlásila takmer polovica všetkých základných škôl. Ďalšiu vyše 1000 vzdelávacích zariadení to ešte čaká. Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky. Otvoriť chce celospoločenské témy, ktoré ľudí podľa neho trápia. Prezident to povedal v televízii Teatri s tým, že 1. septembra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Vyjadril sa aj k zmenám vo vláde. Podľa Pellegriniho existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako štátny tajomník Filip Kufa, ktorého chce SNS na miesto Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico už skôr vyhlásil, že vzájomné vzťahy si musia Danko s Tarabom vyriešiť do konca septembra. Európska komisia rešpektuje rozhodnutie Islandu a zostávajú tak blízkymi partnermi. Brusel to uviedol v reakcii na výsledky referenda, v ktorom voliči odmietli obnovenie rokovaní o vstupe do Európskej únie. V referende hlasovalo proti takmer 53% voličov. Island už v roku 2010 začal rokovania o prístupe k únii, no o 3 roky neskôr rozhovory pozastavili pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Novak Djokovic 25. Grand Slamový titul zatiaľ nepridá na US Open, vypadol totiž už v prvom kole. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Srbský tenista v pozícii turnajovej štvorky nestačil na nenasadeného Argentínčana Mariana Navoného. Po vyše 4,5 hodinovej bitke s ním prehral 2-3 sety. Djokovic sa poprvýkrát v kariére rozlúčil s turnajom v New Yorku po prvom kole. Po súboji s Navonem priznal, že ho limitovali zranenia, viackrát zvracal, mal krče a taktiež problémy s chrbátom a ramenom.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Posledný augustový deň bude jasný až polooblačný, popoludní budú oblaky pribúdať, ojedinele na západe miestami aj s prehánkami, búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo, cez deň 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši, miestami okolo 28 stupňov.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 8 ideme na cesty, pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky a začíname v kolónach takto tradične ráno, tentoraz na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny to vidíte na 45 minút a 15 minútové zdržanie hlásite na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu máme v Bernolákove na križovatke Stromová Lúčna. Ďalšiu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, rátajte tam s kolónami. Na výjazde do Hubovej z Ružomberka sa zrazili 3 autá, na výjazde zo Spišskej Belej do Krížovej Vsi havarovalo osobné auto. No a nehodu máme na výjazde do Košíc, Košický Holšian, tam rátajte aj so zdržaním. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté až do stredy a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom a rátajte tam aj so zdržaním. Radar ste videli na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, ďalej na výjazde do Žiliny z D3, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby, aj na R4, a to pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. Hliadku máme hlásenú v Trenčine za obchodným centrom Laugaricio v smere do centra, ďalej v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty, na hlavnom ťahu pri Čirči v oboch smeroch. Hliadka aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok, v Ľuboticiach je hliadka na Prešovskej v smere do Prešova Nižnej Šebastovej a v Humenom je jedna na Brestovskej v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, ak ale viete viac, dajte nám vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ranná show plná letných hitov.
11: S Marekom a Mišom.
0: 8.06, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Poďme si urobiť prieskum. Koľkokrát ste klamali svoje deti?
12: 0,00.
0: Aha, dobre. Tak ešte raz. Koľkokrát ste nechtiac klamali svoje deti? Maťa sa nám ozvala na Facebooku. Moju štvoročnú dcéru nechtiac klamem. Ak chceme ísť s manželom a priateľmi posedieť alebo ísť do Tatier na víkend, tak je vždy vravím, že idem na nočnú. Len jeden zúbok vytiahnuť, lebo si chlapček neumýval zúbky. Ona je spokojná, ostáva s babkou a my môžeme vypadnúť na víkend. Ale mne sa vieš, čo veľmi páči, že ona sklbila klamstvo s takým jemným vydieraním a nátlakom, aby si dieťa umývalo zuby.
5: Áno, áno, to je edukačné klamstvo, veľmi vhodné. Ďalšia vec je, že tie milosrdné lži nám tak trošku pomáhajú v týchto rozhodne, situáciách. Áno. A to znamená, že to nie je hriech, hej? To je v poriadku. Tak to proste chodí v živote.
0: Aké milosrdné edukačné lži používate na svoje edukačné deti? Hlavne edukačne. Dajte nám vedieť do našej top 3 0905 612 612.

0: Hej, aj o tom gladíci. 8.14, dobré ránko, pekné vstávanie. Keď sa vám láska podarila, tak je toto lepšie. Ale keď náhodou nie a zazvonil vám budík a ste taký, že...
1: Skazi paru zoberem.
0: Ideme vás inšpirovať radou známeho motivátora. Poďte, ideme sa spolu namotivovať. Dnes to dáme, lebo...
2: Ja nevydychujem.
0: My nevydychujeme a pre jedného z vás máme 101 tisíc eur. Počujete správne, 101 tisíc eur. A podarilo sa nám odchytiť vaše autentické reakcie na túto sumu.
3: Daj, Iko! Daj, ale, let's go!
0: Dáme, nebojte sa. Už dnes, pevne verím. Ak si ho nechcete zahrať, musíte si poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a zodvihnúť následne po 15. keď budeme volať do 10 sekúnd s heslom oplatí sa, naladiť sa. No a potom môžete nechať emóciám voľnú cestu.
4: Ježiš, ďakujem, krásne.
5: Môžeš plakať, je to dovolené.
0: Ale po východňarsky.
4: A to sa ako povedať po východňarsky.
0: No neviem, ty nám ukáž. Vždy pred všetkým musíš robiť tá a začať plakať. Vtedy je to po východňarsky. Máme pre vás aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát, tak ho využite. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na oplatisanaladiťsa.sk.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladiťsa.sk.

0: jednej ruke s desiatou, druhej. A k tejto predstave mi hrá Be Mine a Kamrát 818. Nekazte mi túto predstavu. Ja ju takto v pondelok ráno chcem mať. Dobré ránko z Mendexu.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: A keď už si tak dnes hopkám, ani neoprším, všakže Pali.
2: Nie, nemala by si, aj keď popoludní sa tá situácia trochu zmení a oblačnosť pribudne, dokonca na západe, miestami aj s prehánkami a búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale inak prevažnú väčšinu dňa bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Cez deň 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji, ale aj na Spiši do 28 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Od septembra začnú podľa kurikulárnej reformy učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera prináša do škôl viac priestoru pre tvorivosť, spoluprácu a praktické využitie vedomostí. Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory so Spojenými štátmi. Prezident Zelenský povedal, že ďalšie podrobnosti budú známe v priebehu dnešného dňa. Americká diplomatická iniciatíva zameraná na ukončenie ruskej agresie sa stiahla potom, čo Spojené štáty a Izrael koncom februára začali spoločné údery proti Iránu. Islandiania v referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Proti obnoveniu rozhovorov hlasovalo takmer 53% voličov. Účasť dosiahla 82,5%, čo je najviac od parlamentných volieb v roku 2009.
3: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka... Alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
11: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, pozdravujeme opäť všetkých na cestách. Pekný pondelok, v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca asi hodinu, za Krasňanmi v smere do Žiliny 15 minút a rovnako 15 minút na výjazde do Popradu z Hozolca. Nehoda na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca je už odstránená. Nehody máme ale na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, za Hriňovou v smere do Čierneho Balogu a za Veľkým Folkmárom v smere do Margecian. Nehody dokumentujú v Bernolákove na križovatke Stromová Lúčna a na výjazde do Košíc Košický Holšian. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do stredy. Na výjazde do Skalitého z Čierneho behá po ceste pes pozor v tomto úseku. No a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam so zdržaním. Radar máme na D1 pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice. Merajú aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. Hliadka je v Trenčíne za Ocelav Garíciou v smere do centra, na hlavnom ťahu pri Čirči v oboch smeroch a v Košiciach tam hlásite zvýšený počet hliadok a radarov. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Toto je ešte taká pohodinda. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 8.30 aktuálny čas a 31.8. Tak si ešte užíme tú pohodinu, posledný deň prázdnin, pretože zajtra to začne chaos, stres a panika. Juhu! Deti idú do školy a ono ich niekedy treba tak trošku a snažíme sa to akože obchádzať a hovoríme, že nájsť stratégie, zmanipulovať, ale povedzme si, ako je skrátka oklamať nejakým spôsobom a dnes si radíme ako. Lucia píše, ja deti nemám, ale mne klamala celá rodina, keď som ich ako malá budila o 5 ráno. Nech mi urobia kakao, že ešte nejdete plavoda. Správne, správne klamstvo. Tomáš, ty ako?
1: Ja, 9-mesačná princezna. Keď nechce jesť obedík, sme sa naučili to, že keď to nechce jesť, tak zapneme tú reklamu tým zeleným patkanem a musíme to púšťať 10 minút kolem dokola, aby sa mi dcera najedla a bola spokojná, lebo to, keď vidí toho zeleného škrita, tak potom sa mi dcera najed v kľude a my sme spokojní.
0: Legenda hovorí, že Tomášovi už iba húči celú noc to tabletov týždenne a mnohé ďalšie kvalitky. 0905 612 612. Aké stratégie donucovacieho charakteru používate vy na svoje deti? Dajte vedieť do toho.

0: Letný deň, ktorý je pred nami, k nemu sa absolútne hodí aj tento muž Alvaro Soler a Regalo, 8.39 aktuálny čas. Ahoj, zdravíme z Rádia Express aj na cesty. Nehoda je za Spišským štvrtkom smer do Jánoviec, tak opatrne tadiaľ. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Som sa dnes nepozrela pod stôl, takže počkaj sekundu. A aj ty máš šľapky a ja mám sandále, čo značí, že dnes bude teplý deň. Však Pali.
2: Inak to nemôže byť, keď sa takto obujeme.
0: Už sme to tak vybavili.
2: Áno, horúci koniec letných prázdnin, dnes 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28 stupňov, aj tam bude veľmi teplo. Má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblakov, na západe miestami prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: V prípade únosu študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať v útorok záverečné reči. Predniesť ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená. Prokurátorka na predošlom pojednávaní navrhla obžalovanému nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody. SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér v STVR zopakoval, že pre prípadný odchod Tarabu z funkcie platí termín 30. september. Pohreb zosnulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra v katedrále v Osle. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok. Nový norský kráľ Hakon VIII. Zloží v útorok prísahu.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj takto pred 8:45 všetkých na cesty. V kolónach stojíte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a zdržíte sa 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca hodinu a na výjazde do Popradu z Hozolca 15 minút. Nehodu novú máme za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec. Pozor v tomto úseku. Ďalšie dokumentujú v Bernolákove na križovatke Stromová Lučná, na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Vigľaša, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela zrážka do s osobným autom. Za Hriňovou v smere do Čierneho Balogu ďalšia nehoda, no a posledná za Veľkým Folkmarom v smere do Margecian. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsek je neprijazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamion s defektom. Rátajte tam so zdržaním. Mobilný radar je na R1 medzi Kováčovou a Banskou Bystricou. Jazdia, meria tam čierne BMW kombi. Radar máme na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice a za Banskou Bystricou Jakubovom v smere do Novaly. Hliadka je v Bratislave na Vajnorskej za križovatkou s Odborárskou v smere do centra, pred Žilinou v smere z Martina, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Michalovciach na Humenskej v smere do Petroviec nad Laborcom a v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Jeden hriešny tanec sme si strúhli práve teraz a vy si môžete tiež napríklad ako práve mastíte chlebík s masielkom alebo robíte praženičku na ráno, tak k tomu aj Erik Carmena Hungry Eyes pre tu tie hladné oči. 8.48, krásne dobré ránko, želáme z Hemendexu a teraz, keď nezaspíte o pár minút, tak prídu koškári. Alebo keď zjete tú kôstku z čerešne, tak vám narastie v brúšku strom. Áno, aj toto vám zvykli hovoriť vaši rodičia.

0: A ráno, tak k tomu aj Erik Carmena Hungry Eyes pre tie hladné oči. 8.48, krásne dobré ránko, želáme z Hemendexu a teraz, keď nezaspíte o pár minút, tak prídu koškári. Alebo keď zjete tú kôstku z čerešne, tak vám narastie v brúšku strom. Áno, aj toto vám zvykli hovoriť vaši rodičia, tak sme sa tu takto spojili v krásnych klamstvách, ktoré skúšame na naše deti, ale Mirka nám na Facebooku napísala takto. Vravím tomu, sladká lož nikomu neublíži a zmierni napätie.
1: Top 3 Hemendexu.
0: Lebo čo sme si, to sme si. Už krátka sú také momenty, kedy nevládzeme. Nevládzeme po 16 krát vysvetľovať, že sa to nedá, že to takto nepôjde. A skrátka v tom momente použijeme, voláme to, že milosrdná lož, ale áno, klameme naše deti. A dnes sme sa o tom rozprávali v top 3, lebo zajtra idú do školy, do školky a potrebujeme si skrátka trošku pomôcť. Dostať zeleninu do brúšiek detí chce niekedy naozaj veľmi prešpekulované stratégie. Svoje vie o tom Oliver.
2: Keď som bol s mojimi deťmi na materskej, tak som musel improvizovať. Tak som presvedčil, že petržlen je biela mrkva, tatárka je biely kečup a saláma, že je zelenia. Odtedy všetko pekne, krásne papajú.
0: Úplne mi nejde do hlavy, že keď je petržlen biela mrkva, že to už je v poriadku tá mrkva, lebo je to ako zeleninka, ale budíš, Oliver, ak ti to funguje, čokoľvek ti funguje, používaj aj naďalej. Na striebornej priečke sa nám ozýva Tomáš.
3: Moja 9-mesačná princezna, keď nechce jesť obedík, sme sa naučili to, že keď to nechce jesť, tak zapneme tú reklamu tým zeleným patkanem a musíme to púšťať 10 minút kolem dokola, aby sa mi dcera najedla a bola spokojná, lebo to, keď vidí toho zeleného škrytka, tak potom sa mi dcera najed v kľude a my sme spokojní.
0: Tomášovi síce týka v oku a pišti v uchu, ale je to všetko v poriadku, pretože dcera je najedená. A na prvom mieste je dnes Maťa, ktorá nám na Facebooku napísala. Moju štvoročnú dcéru nechtiac, to sa mi páči, nechtiac klamem a chceme ísť s manželom a priateľmi posedieť alebo ísť do Tatier na víkend, tak jej vždy vravím, že idem na nočnú. Len jeden zúbok vytiahnuť, lebo si chlapček neumýval zúbky. Ona je spokojná, ostáva s babkou a my môžeme vypadnúť na víkend. Toto je nádherné, pretože je to lož, ktorá je zároveň edukačná, pretože si treba umývať zúbky a za takúto edukačnú lož si jednoznačne, milá Maťa, zaslúžiš víťazstvo a tričko Rádia Express. Blahoželáme!

0: skôr než príde dážď, by sme ešte chceli niekomu z vás dať 101 tisíc eur. Dnes popoludní v Oplati sa naladí sa, tak prosím vás pekne, nachystajte si telefóny a nezabudnite na to správne heslo do 10 sekúnd, ktoré znie Oplati sa naladiť sa. Dobré ránko z Rádia Express.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
5: Škoda.
6: Zajtra odštartuje školský rok aj vyše 57 tisíc prvákov a prváčok. Naši basketbalisti vstúpili do boja o postup na Euro prehrou s Britmi. Dnes prevažne jasno a so slnkom a teplotami do 35 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Po konci dvojmesačných letných prázdnin sa zajtra vráti do lavíc zhruba 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi nimi je viac ako 57 tisíc prvákov a do materských škôl nastúpi 173 tisíc detí. V novom školskom roku sa chcú podľa ministra školstva zamerať na kvalitu. Tomáš Drucker to povedal v JOJ24 s tým, že diskutujú o spájaní škôl najmä na druhom stupni. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách, sú podľa neho žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl.
8: Nerobíme to ani kvôli šetreniu, ani kvôli tomu, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti, ale robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva.
6: Drucker tiež potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov, na vládu by ho mali predložiť v októbri. Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka v poslednej dobe zaoberalo niekoľkými prípadmi možného ohrozenia. Dodal, že už na predchádzajúcich bezpečnostných radách prijímali opatrenia. Minister obrany tak reagoval na zmarený útok na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove.
9: Môžeme povedať, že toto bol úspešný zásah, no určite nie vždy sa vám všetko môže podariť urobiť dopredu. Včera sme mali podpalacký útok. Neviem ešte, ako dopadlo vyšetrenie, to bolo v noci. Súviselo to ale samozrejme skôr s lesmi. Veľmi ťažko niekedy určite dokážete úplne všetko zabezpečiť dopredu a s čím je vlastne ten konkrétny útok spojený. Či je to len obyčajný pyroman, alebo mala nejaký iný úmysel.
6: Polícia zadržala v súvislosti so sabotážou štvrtého podozrivého. Traja ďalší už čelia obvineniu. Na zvolanie Bezpečnostnej rady apeloval prezident Peter Pellegrini aj minister športu Rudolf Huliak. Zasadnutie nevylučuje ani premiér Robert Fico. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného povodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici. K incidentu došlo v meste Rosenheim na juhu krajiny. Podozrivého zadržali bezprostredne po útoku. Je ním 27-ročný Nemec žijúci v Bavorsku. Polícia nezverejnila totožnosť obete ani podozrivého a naďalej vyšetruje okolnosti aj motív útoku. Incident nespôsobil výraznejšie narušenie železničnej dopravy.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Naši basketbalisti odštartovali druhú fázu predkvalifikácie o postup na Euro 2029 prehrou na palubovke Veľkej Británie. Prehrali o 25 bodov 72-97. Postupové šance Slovákov do riadnej kvalifikácie sa výrazne znížili, keďže sa do nej prebojuje iba víťaz skupiny. Podľa trénera Olivera Vidina im robila problémy nátlaková hra Britov, ktorí dominovali pod košom.
5: Super mal 14 útočných doskokov a dostali sme 18 bodov z druhej šanci, čo je strašne veľa, i dostali sme 19 bodov po stratenie lopte. To je 36, 37 bodov, to je strašne veľa.
6: Briti sú po dvoch výhrách na čele skupiny, Slováci privítajú koncom novembra Švajčiarov.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblakov, ojedinele na západe miestami prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28 stupňov.
11: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň takto po 9:00 aj všetkým na cestách. V kolónach stojíte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Asi 15 minút hlásite zdržanie hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 minút na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehoda je v Bratislave na križovatke Jantárova Lietavská aj v hlavnom meste na Osuského v smere na námestie Hraničiarov. Nehodu dokumentujú v Bernolákove na križovatke Stromová Lúčna. Za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, tam sa zrazila dodávka s osobným autom a za Spišským štvrtkom smer do Jánoviec je takisto nehoda. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí v oboch smeroch, úsek je neprijazný a sú aj za Trstínom v smere do Naháča. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam so zdržaním a na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca je v ľavom prúhu spadnuté dopravné značenie. Mobilný radar je na R1 medzi Kováčovou a Banskou Bystricou, je tam čierne BMW kombi. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Banskou Bystricou Jakubom v smere na Donovali, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku a vo Veľkom Krtíši na ulici Štefana Tučeka v smere do Malého Krtíša. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, takisto na Vajnorskej za križovatkou s Odborárskou v smere do centra, za Pezinkom v smere do Šenkvíc, za Tôňom v smere do Bodze, pred Žilinou v smere z Martina, na výjazde do Kráľovian z Radkova, za Krompachmi v smere do Margecian, na D1 pri Petrovánoch v smere do Prešova v Košiciach, tam hlásite zvýšený počet hliadok. Pred Trebišovom v smere z Veliady hliadka v Michalovciach na Humenskej v smere do Petroviec nad Laborcom a v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

Ahojte, áno, stále vaše letné rádio, aj keď teda máme už 31. augusta, veď to stále platí. A dnes je pondelok a ak máte chuť na akýkoľvek nový začiatok, tak stále to nebude väčšie ako pre 57 tisíc prváčikov, ktorí to teda odpalia zajtra, ale to vôbec nie je jednoduché ísť prvýkrát do školy. No, koniec bez starostej hry, nový režim. Deti prežívajú obrovskú zvedavosť, aj nadšenie a tešia sa na novú tášku, aj na spolužiakov, na to, že budú veľkí, ale zároveň je tam aj taký strach z neznámeho, tréma, obavy, či to všetko zvládnu a spoznajú úplne novú autoritu, teda pani učiteľku alebo pána učiteľa, novú skupinu spolužiakov, tak im držme palce a hlavne im ešte dnes doprajte posledný, perfektný prázdninový deň. Z Expressu pozdravujem.

0: vám pustili, aby ste sa tak trošičku zrelaxovali. Ty a ja, Krištof na Exprese, ale tak teraz sa musíte sústrediť, pretože je tu opäť šanca, aby ste si poslali SMS-ku a aby ste si s nami zahrali o veľké peniaze. No a hlavne sa sústredte po tej 15., aby ste vám náhodou nestalo to, čo Ivanovi.
1: No, tak stalo sa, čo už spravím.
2: A čo, zabudli sme? Či
3: a čo si zabudol, alebo sme ťa vyrušili v niečom?
1: V pracovne som pracovne zaťažený.
3: Prepáč, že ťa vyrušujeme. Naozaj sa ospravedlňujeme.
0: No však ako pracovať môžete, ale buďte hlavne pri telefóne, nie ako Bogi.
4: Tam mala som vypnuté zvonenie.
2: Jaj,
3: no och,
2: ona chce vyhrávať 26 000
5: vypnutým zvonením. Vypnutým zvonením, no tak. Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
2: No.
3: Bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
0: Poďme si radšej predstaviť niekoho, kto už peniažky vyhral a tak, aké to boli ľudky na prvé pocity.
2: Ale naozaj máš 20 000! Krásny pocit, že?
4: Úžasný.
2: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej.
0: Chceme vám vyraziť dých, a to konkrétne celým majetkom. 101 000 eur čaká na niekoho z vás, kto nám dnes zodvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Pošlite si SMS-ku, môžete aj teraz.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: No Palino, povedz nám, ako bude posledného augusta.
8: Tešíme sa z pekného dňa, aktuálne slnečného na väčšine územia a s teplotami postupne rastúcimi. 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši. Okolo 28 stupňov postupne, ale budú oblaky pribúdať a treba na viacerých miestach dnes aj kvôli tým vysokým teplotám počítať aj s búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Poslanec Tomáš Salaj oficiálne vstupuje do strany SAS, pôsobí ako lekár, zdravotnícky analytik a bol aj hlavným lekárom Bratislavského kraja. Podľa šéfa liberálov Branislava Grelinga je zdravotníctvo dlhodobo jednou z absolútnych priorít strany. Dnes sa školákom končia dvojmesačné letné prázdniny do lavíc základných a stredných škôl. Zajtra nastúpi zhruba 760 000 žiakov. Z nich je viac ako 57 000 prvákov, ktorí poprvý raz zasadnú do školských lavíc. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva uviedla, že ide o reakciu na ukrajinské dronové útoky, ktoré zasahujú ruské rafinérie. Srbský tenista Novak Djokovič poprvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu v sezóny US Open. V pozícii nasadenej štvorky prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem 2-3 na sety.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň všetkým na cestách, bolo 9:30, my ideme opäť na cesty, v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, hlásite 45 minútové zdržanie. 15 minút čakáte na výjazde do Popradu z Hozolca, nehodu máme v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP. Ďalšia nehoda je v Košiciach na križovatke Komenského Watsonova. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Jantárova Lietavská a rovnako v Bratislave na Osuského v smere na námestie Hraničiarov. Zaoravským Bielým potokom v smere do Podbiela sa zrazila dodávka s osobným autom, pozor v tomto úseku, no a nehoda aj za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec. Cestári pracujú za Trstínom v smere do Naháča, dajte na nich pozor. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do stredy. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, hlásite polhodinové zdržanie a odporúčate obchádzku po starej ceste. Na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca je v ľavom prúspadnuté štvrté dopravné značenie. Radar máme na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, vo Veľkom Krtíši na ulici Štefana Tučeka v smere do Malého Krtíša, v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny, za Plešivcom v smere do Slavca a hliadky aktuálne v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, za Pezinkom v smere do Šenkvíc, za Tôňom v smere do Bodze, za Drietomov v smere do Česka, na výjazde zo Žiliny do Varína, pred Žilinou v smere z Martina, na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou, na výjazde do Kráľovia z Radkova, za Krompachmi v smere do Margecián, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok. Hliadka je na výjazde z Bidoviec do Ďurďošíka, v Borši v smere do Viničiek, pred Trebišovom v smere z Veliad a na výjazde z Riadok do Trhovišťa. Jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sme si chceli pokecať na Facebooku Rádia Express s maminami, že či sa tešia na to teda, že decka idú do školy, alebo je to pre ne skôr stres, tak veľa z nich spomínalo práve desiatú a výrobu desiatý. Áno, tak niektoré fičia stále, sú nejaké aj populárnejšie, šunkový rožok stále ostáva číslom jeden, ale ak zvyknete kupovať jogurty a zdá sa vám, že tie, ktoré sú v skle, sú ekologickejšie, tak sa nepomýlte, je to tzv. Ekologický paradox, lebo sklo síce pôsobí takže prémiovo ekologicky, ale tie jednorazové sklenené obaly majú veľmi zlú ekologickú bilanciu a ich výroba a recyklácia vyžaduje obrovské množstvo energie. Tam sú teploty až 1600 stupňov a kvôli vysokej hmotnosti sa pri preprave kamiónmi navyše spotrebuje oveľa viac paliva a vyprodukuje viac CO2. No, nie je všetko čierno-biele. Ten plast má aj výhody, teda, lebo je ľahký, spotrebuje sa málo materiálu a v moderných recyklačných systémoch sa dá výborne zhodnotiť. No a to sklo je dobré, keď sa dá vrátiť. A tak je to iba v zahraničí a má to zmysel iba vtedy, keď je to z lokálnej mliekarne a nemá logiku to voziť cez pol krajiny, tam to vymývať a voziť to zase naspäť, lebo to, tá ekológia úplne sa stráca. Ak to zálohované sklo nie je k dispozícii, tak úplne najlepšie je kúpiť jogurt v tom veľkom balení, čo najväčšom, a namiešať si ho treba z doma s ovocím. A ešte jedna taká malá ekologická rada od odborníkov. Nestlačajte tie teglíky do seba, lebo stroje ich vraj potom nevedia správne roztriediť. Kto už sa teší na to, ako bude baliť desiatu?
1: Vaše letné rádio.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
6: Kufa odmieta, že by mal záujem nahradiť Tarabu, ako navrhuje SNS. Futbalisti Michaloviec zvíťazili nad Slovanom Žilina nad Spartakom Trnava. Dnes slnečno a horúčavy, neskôr viac oblakov a môžu sa objaviť aj búrky. Pri správach o 10. pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Prezident vidí aj kvalitnejších kandidátov na post ministra životného prostredia, ako je Filip Kufa. Peter Pellegrini to uviedol v teatri. Líder národniarov Andrej Danko chce, aby Tomáša Tarabu nahradil práve štátny tajomník. Filip Kufa vo videu na sociálnej sieti odmietol, že by mal niekedy záujem o funkciu ministra.
7: Nikdy som nechcel byť ani štátny tajomník, ani minister. Keď bola debata o tom, že kto kde bude, som jasne povedal, že chcem byť poslancom.
6: Situáciu má premiér Fico vyriešiť do konca septembra. Po letnej prestávke sa zajtra vracia relácia Braňo Závodský naživo. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať s predsedom SAS Branislavom Grelingom. Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete stúpol na viac ako 900. V Nepále naďalej pátrajú po vyše 4200 nezvestných, z toho sú stovky cudzincov. V susednom Tibete potvrdili 16 obetí a takmer 550 ľudí je stále nezvestných. Nepálskym záchranárom pomáhajú aj týmy zo zahraničia, najmä pri hľadaní pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodných elektrární. Európska komisia rešpektuje rozhodnutie Islandu a zostávajú tak blízkymi partnermi. Brusel to uviedol v reakcii na výsledky referenda. V ňom voliči odmietli obnovenie rokovaní o vstupe do Európskej únie. V referende hlasovalo proti takmer 53% voličov. Island už v roku 2010 začal rokovania o prístupe k únii, no o 3 roky neskôr rozhovory pozastavili pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Futbalisti Slovana Bratislava prišli o 10-zápasovú sériu bez prehry. V 6. kole doma prehrali s Michalovcami 1-2. Na úvodný gól Danika zareagoval v 15. minúte Japonec Matsuoka, ale na víťazný gól Lemiška už Belasi nenašli odpoveď. Podľa kapitána Zemplínčanov Lukáša Paušeka boli odmenení za bojovný výkon.
9: Vedeli sme, že budeme viacej brániť ako útočiť, že budeme asi viacej bez lopty, ale myslím si, že aj s troškou šťastia sme dneska podali veľmi výborný, hlavne tímový výkon, čo je veľmi dôležité, a to bol ten základ celého úspechu.
6: V ďalších zápasoch Žilina vyhrala na trávniku Spartaka Trnava 3-1 a na čelo súťaže sa oskore dostala Dunajská Streda, ktorá triumfovala v Skalici vysoko 6-1.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblakov, ojedinele na západe miestami, prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, teploty 30 až 35. Krajný západ, prípadne Žilinský kraj, okolo 28 stupňov.
10: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 10. pozdravujeme aj na cesty, začíname v kolónach, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca 45-minútové a na 15-minút vidíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu máme v Banskej Bystrici na konci z Volenskej v smere na Sládkovičovu a na R2 za Vigľašom v smere do Detvy. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec a v Košiciach na križovatke Komenského Vodsonova. Cestári sú na D2 pri Malackách v oboch smeroch za Trstínom v smere do Naháča. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam s kolonami, odporúčate obchádzku po starej ceste. Radar máme na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a za Plešivcom v smere do Slavca. Hliadka je v Bratislave na konci v Rakúnskej cesty v smere na Trnavskú, na výjazde z Veľkého Medera do Čilišskej Radvane, za Drietomov v smere do Česka, v Nitrianskej Strede v smere do Solčian, na výjazde do Nitry z Čechiniec, v Rajeckých Tepliciach pri Kúpalisku v smere do Porúbky, na výjazde zo Žiliny do Varína, za Žilinou v smere do Martina, pred Žilinou v smere z Martina, na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou, na D1 pri Petrovanoch, hliadka v smere do Košíc. Ďalšia v Košiciach, tam hlásite zvýšený počet hliadok. V Budimíre máme jednu v smere do Bretejoviec, na výjazde z Bydoviec do Ďurďošíka. V Čiernom na Topľov v smere do Bystrého, v Borši v smere do Viničiek, na výjazde z hliadok do Trhovišťa a v Kráľovskom Chlmci v smere do Čiernej. Všetko v tejto chvíli. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Najhorúcejšie letné hity. Najväčšie hity.

0: Na sociálnych sieťach maminu so synom a ona má na ruke vytetovanú klávesnicu od počítača. Tak sme zisťovali trošičku viac a tí hlavní hrdinovia tohoto celého sú Jessica Fletcher z kanadského mesta Fredericton a jej 11-ročný syn Hunter. No a chlapcovi diagnostikovali autizmus, keď mal 3 roky. A keďže nerozpráva, tak bežne komunikuje pomocou špeciálneho tabletu, teda svojej komunikačnej pomôcky, vie robiť aj posunky a gesta. No a raz boli spolu v reštaurácii a Hunterov komunikačný tablet sa vybil. Mama mu na papier napísala abecedu, aby teda mohol vyhláskovať, čo chce jesť, ale jemu sa to veľmi nepáčilo, tak ten papier otočil, nakreslil klávesnicu a to jedlo na ňu vyťukal. Takže sa rozhodli pre permanentné riešenie a táto situácia inšpirovala Jessiku k tomu, aby si na neobmedzovala len na technológie, ktoré sa môžu vybiť, tak si na ľavé predlaktie nechala vytetovať kompletnú klávesnicu a tetovanie obsahuje aj symboly pre šťastnú a smutnú tváričku a tlačidlo s nápisom Milujem ťa. A výsledok je fakt pekný, lebo vďaka matkinej ruke má teraz Hunter záložný plán na komunikáciu úplne všade, kde sú spolu, na kúpalisku, na koncertoch alebo tam, kde elektronika nefunguje. No a je to taký inšpiratívny príbeh, ktorý ukazuje, že materská láska nepozná hranice a dokáže nájsť cestu aj tam, kde slova chýbajú. Pozdravujeme maminy, deti, otcinov, celé rodiny a aj vás, ktorí nás teraz počúvate a ste zvedaví, aké bude počasie a či nám bude aj dnes horúco, Stanko.
1: A bude poriadne, pretože vrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu, dnes teda v tých južných okresoch a na západe 30 až 35, na krajnom západe a severe môže byť okolo 28 stupňov. Zatiaľ je väčšinou pekne jasno, ale popoludní od západu pribudne oblačnosť, miestami sa objavia prehánky, najmä v západnej polovici a takmer na celom území hrozia popoludní aj búrky. Šéf diplomácie Juraj Blanár dnes príjme svojho japonského náprotivka Toshimitsu Amotekiho. Pôjde vôbec o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Cieľom rokovaní je posilniť vzťahy a tiež vzájomný obchod. V prípade únosu študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať už zajtra záverečné reči. Prednes ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená. Prokurátorka na predošlom pojednávaní navrhla obžalovanému nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody. V poľskom závode na výrobu súčiastok dronov v noci na dnes horelo. Oheň vypukol v 40-tisícovom meste Skaržisko-Kamienna. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Futbalisti Slavie vyhrali v derby pražských S na pôde Sparty hladko 3-0. Po 6 rokoch sa zošívaným podarilo zvíťaziť na štadióne Sparty. Slavia je so 14 bodmi na čele súťaže a Sparte aktuálne patrí 7. miesto.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Ahoj, čo sa deje?
9: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
8: No veď Duffer.
9: Ako prosím?
8: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
9: Aha.
8: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
10: Duffer. Dobré papierníctvo.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne minútu po pol jedenástej. Pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite pri Bučanoch v smere do Trakovic. Zrazili sa tu dve osobné autá. Staršie ešte dokumentujú v Banskej Bystrici na konci Zvolenskej v smere na Sládkovičovu, na R2 za Výgľašom v smere do Detvy a nehoda je aj za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec. Kolóny sa tvoria tradične na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržanie asi 45 minút a na 15 minút je to v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pri Malacká obojsmerne a pracuje sa aj za Trstinom v smere do Naháča. Obmedzenia máme v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú dnes do 14. a opatrne na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je tu odstavený kamión s defektom. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, v Banskej Bystrici na začiatku Tajovského v smere zo Strieborného námestia. Merania pribudli aj na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, pred Vavrečkou v smere z Lokce, za Plešivcom merajú v smere do Slavca, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a radar aj na D1 pred Košickými Olšanmi v smere z Budimíra. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, tiež v Bratislave na konci Vrakunskej cesty v smere na Trnavskú, na výjazde z Veľkého Medera to berú do Čilišskej Radvane, na výjazde do Nitry z Čechiniec, v Nitrianskej Strede v smere do Solčian, v Rajeckých Tepliciach pri Kúpalisku to berú v smere do Porúbky, za Žilinou v smere do Martina, potom na výjazde z Hriňovej do Korytárok. Kontroly sú aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. V Košiciach hlásite celkovo zvýšený počet hliadok, v Budimíre to berú v smere do Bretejoviec, v Čiernom na Topľov v smere do Bystrého a kontrola aj v Kráľovskom Chlmci v smere do Čiernej. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: rodičia, ak ste si doteraz mysleli, že učitelia sa netešia do školy, prečítajte si odpovede na Facebooku Rádia Express, napríklad tu od Linety, ktorá píše, že tešíme sa, lebo škola bez detí je iba budova. Až keď prekročia jej prach, naplňajú energiou, otázkami, príbehmi a životom a vtedy sa z budovy opäť stáva škola a ja môžem iba zatlieskať a zaželať veľa trpezlivosti a samozrejme dobrých žiakov a pozdraviť aj Mirku, ktorá ide prvýkrát pracovať, ale do materskej školy. Doteraz robila na základke, veľmi sa teší na deti a samozrejme, že má aj obavy, čiže v podstate podobné pocity ako všetci prváci.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: V druhom štvrť roku zdraželi výraznejšie staršie nehnuteľnosti. Djokovič poprvýkrát vypadol na US Open už v prvom kole. Dnes miestami aj zaprší a veľmi teplo, do 35 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ceny bytov a domov v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástli o takmer 14%. Dvojciferné tempo rastu pokračovalo už 6. štvrť rok za sebou. Podľa údajov štatistického úradu výraznejšie stúpli ceny existujúcich nehnuteľností o vyše 14%. Dvojciferným tempom o 10% rástli aj ceny nových nehnuteľností. Medziročne najvýraznejšie zdraželi existujúce nehnuteľnosti v Bratislave, a to o takmer 17%. Ceny starších domov a bytov klesli zhruba o 0,5% v porovnaní s predošlým kvartálom v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Naše verejné financie zostávajú v stave vysokého rizika a vláda si podľa rozpočtovej rady nemôže dovoliť ďalšie odkladanie potrebných opatrení. Rada v predloženej správe parlamentu uviedla, že hlavný cieľ, ktorým je dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií, sa vlani nepodarilo naplniť. Tiež upozornila, že Ficová vláda mala už v apríli bezodkladne predstaviť opatrenia, čím porušila ústavný zákon. Keď premiér Robert Fico v parlamente žiadal o vyslovenie dôvery, hovoril naopak, že konsolidačné úsilie jeho vlády ocenila Európska komisia a že verejné financie chce odovzdať v lepšom stave, ako ich prebral.
5: O nič nejde. Je to obyčajná formalita. Je to jedno hlasovanie o dôvere vlády Slovenskej republiky.
3: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 5,5% HDP, čo znamená pásmo vysokého rizika. Stalo sa tak napriek trom kolám konsolidácie. Ekonómovia tiež uviedli, že veľkým problémom je aj rastúci verejný dlh, ktorý v roku 2025 dosiahol vyše 61% HDP. Rozpočtová rada upozornila, že bez ďalších konsolidačných opatrení by dlh v roku 2030 mohol narásť nad 75% HDP. V poľskej fabrike na súčiastky dronov v noci na dnes horelo. Oheň vypukol v závode v 40-tisícovom meste Skaržisko kamiena, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. V tom čase sa vo fabrike nikto nenechádzal a nikto neutrpel zranenia. Hasičom sa plamene podarilo dostať pod kontrolu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Poľská polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Novak Djokovič na teraz 25. Grand Slamový titul nepridá, na US Open končí už v prvom kole. Srbský tenista v pozícii turnajovej štvorky nestačil na nenasadeného Argentínčana Mariana Navoneho. Po vyše 4,5 hodinovej bitke s ním prehral 2-3 na sety. Djokoviča v súboji limitovali zranenia aj krče a poprvýkrát v kariére sa rozlúčil s turnajom v New Yorku po prvom kole. V ženskom pavúku končí v prvom kole Američanka Venus Williamsová, ktorá prehrala s krajankou Sofiou Keninovou 0-2 na sety. Spočiatku dnes ešte pekne jasno až polooblačno, ale postupne popoludní od západu očakávame viac oblačnosti, ojedinele a v západnej polovici aj na viacerých miestach prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť tiež intenzívne. Bude ale veľmi teplo, dnes maximálne 30 až 35, krajný západ a sever tam okolo 28 stupňov.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme necelé 4 minúty po 11. a pozrieme sa spoločne aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Starší dokumentujú pri Bučanoch v smere do Trakovic, kde sa zrazili dve autá, na R2 za Výgľašom v smere do Detvy a jednu ešte dokumentujú za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec. Kolóny asi na 45 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a zdržíte sa aj na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je to asi na 15 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne a pracuje sa aj za Trstinom v smere do Naháča. Pribudli aj obmedzenia opatrne za Sládkovičovom v smere do Senca, je tu odstavený kamión a za Ľubicou v smere do Vrbového tu je odstavené osobné auto. Mobilný radar jazdí a meria medzi Galantou a Šaľou, je to čierny León. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Banskej Bystrici na začiatku Tajovského v smere zo Strieborného námestia, merajú aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, za Lokcov v smere do Brezy, na R2 za Detvou v smere do Kryváňa, potom pred Vavrečkou v smere z Lokce, rýchlo si ustrážte aj pred Plešivcom v smere z Oslavca, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a radar aj na D1 pred Košickými Olšanmi v smere z Budimíra. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, v Bratislave aj na križovatke Bojnickej a Vajnorskej, v Komárne Novej Stráži to berú v smere do Zlatnej na Ostrove, potom na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na výjazde z Hriňovej to berú do Korytárok, potom v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian, v Košiciach naďalej hlásite celkovo zvýšený počet hliadok a posledná kontrola je v Čaklove a berie to v smere do Soli. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: slávna, krásna, úspešná Lady Gaga, takže nie je sa čo čudovať, že ju prenasledujú paparazzi, o ktorých spievala. No a nám je v podstate jedno, kde ste a čo v tej správnej chvíli robíte.
1: Práve som mal zabíjačku, robili sme klobáse.
2: Akurát som si chystala, lebo ideme variť granátier, tak som si chystala ingrediencie.
3: Som išiel cvičiť so psíkom na jedno miesto, no a pošlem, možno vyhrám, možno nevyhrám, uvidíme.
0: No, pre nás je dôležité, aby ste hlavne zodvihli správne. Pošlite si SMS-ku, môžete vyhrať 101 tisíc eur. Aktuálne je to ešte viac, ako vyhral Slavo.
4: Sláva Slavovi! Slavo má 100 tisíc eur!
5: Ja neviem.
0: Takže 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám dnes zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A nie je to všetko, ešte pre vás máme aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Môžete ho využiť aj so všetkými informáciami, to všetko nájdete na www.oplatisanaladica.sk a hlavne dnes buďte v strehu a počúvajte pozorne a hlavne nám dvíhajte.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: No a dobre, že ste s nami aj v tejto chvíli, pretože pre vás máme aktuálnu predpoveď počasia, ktorú prináša Stanley.
8: A už aj aktuálne veľmi horúco, napríklad v Hurbanove okolo 33 stupňov. Veľmi teplo dnes bude aj na Zemplíne, teda na juhovýchode, aj tamto môže byť miestami do 35. Na severe a krajný západ, tamto dnes bude okolo 28 stupňov a pocitovo zatiaľ dusno a veľmi teplo, ale od severozápadu už postupuje oblačnosť, ktorá sa objaví najmä v západnej polovici. Aj preto tu treba rátať s prehánkami a prakticky na celom území Slovenska máme popoludní až do večera aj výstrahy pred búrkami. Nové vrtuľníky Black Hawk už sú na 51. vrtuľníkovom krídle v Prešove. Informovali o tom ozbrojené sily s tým, že nové stroje pristáli na letisku v Kuchyni 25. augusta. Slovensko od USA kúpilo 12 Black Hawkov za takmer 150 miliónov eur. Od septembra začnú podľa kurikulárnej reformy učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera prináša reforma viac priestoru pre tvorivosť, tiež spoluprácu a praktické využitie vedomostí. Počet obetí povodní v Nepále a Tibete stúpol už na viac ako 900. Záchranári na oboch stranách hranice naďalej pátrajú po vyše 4800 nezvestných. Stovky z nich sú cudzinci z 10 krajín. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v úvode nového ročníka španielskej La Ligy. Bielý balec zdolal na domácej pôde nováčika z Malagy hladko 4-0.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Chladnička beží.
11: Wi-Fi funguje.
10: Mobil sa nabíja.
11: A elektromer sa teší.
10: To teda áno.
12: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
13: Dopravný servis Rádia Express.
8: O pár sekúnd máme presne 11:30 na cesty, pozdravuje Stano. Nehodu dokumentujú v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Kolóny asi na 45 minút sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tuto vidíte asi na pol hodinu, a kolóna aj na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte zhruba 15 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, v Bratislave na Odeskej na železničnom priecesti obojsmerne a tento úsek je neprejazdný a pracuje sa aj za Trstinom v smere do Naháča. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. Opatrne za Sládkovičovom v smere do Senca je tu odstavený kamión. Na D3 sú tunely Svrčinovec aj Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy a za Ľubicou v smere do Vrbového tu je odstavené osobné auto. Mobilný radar ste videli jazdiť a merať medzi Galantou a Šaľou, je to čierny León. A a s radarmi už začínate vy.
5: Dobrý deň, v Bratislave stacionárne merajú na Pražskej smerom z Patronky do centra.
8: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Banskej Bystrici na začiatku Tajovského v smere zo Strieborného námestia, rýchlo si ustrážte aj pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, pred Vavrečkou v smere z Lokce a posledné meranie máme hlásené pred Plešivcom v smere zo Slavca. Pribúdajú aj kontroly, hliadky sú v Bratislave na konci Ivanskej v smere na Trnavsku, tiež v Bratislave na konci v Rakunskej cesty v smere na Trnavsku, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Partizánskom Veľkých Bieliciach to berú v smere do Hradišťa, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo Zvolene sú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, kontroly aj za Trstenou v smere do Poľska, za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty a v Čaklove to berú v smere do Soli. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné ráno.

0: pre street party aj na Slovensko ešte začiatkom leta. No a ak sa chcete pozrieť na tú poslednú Express street party, tak si určite kliknite na Facebook alebo Instagram Rádia Express.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: My sa teraz ideme venovať veľkým správam, lebo už o chvíľu je to naša pravidelná porcia aktualít z domova aj zo zahraničia. No a na domácej scéne sa pozrieme na našu najväčšiu vodnú elektráreň Gabčíkovo, ktorú čaká modernizácia, a viac nielen o tom nám prezradí Stanley.
2: Tak Gabčíkovo čaká postupná výmena turbín, ktorú bude robiť slovensko-rakúske konzorcium za 465 miliónov eur. Premiér Fico hovorí o historickom úspechu a šéf elektrárny Branislav Stríček upozornil, že výrobu elektriny z vody ohrozuje sucho aj výrazný úbytok. Snehu.
3: Sneh je jeden z najväčších zdrojov vody. Preto každým rokom my vyrobíme menej a menej elektrickej energie z vody.
2: Záplavy v Nepále a Tibete si už vyžiadali viac ako 900 ľudských životov. Povieme si aj to, že s príchodom nového školského roka prichádza aj zmena dopravy v bratislavskej MHD. Od letného sa vráti k štandardnému režimu a pribudnú aj spoje. A okrem toho sa vracajú aj Leo Expressy na trati Bratislava-Komárno.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: 8 vodných turbín v Gabčíkove bude po 30 rokoch nahradených modernejšími. Peniaze na veľkú zákazku podľa premiéra Fica máme.
6: Nebudú žiadne nároky priamo na štátny rozpočet, pretože podriadené hospodárske inštitúcie Ministerstva životného prostredia majú dostatok finančných zdrojov.
5: Záchranári sa v Nepále naďalej pokúšajú vyslobodiť stovku pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch pod vodnou elektrárňou. Od západu postupne viac oblakov, hrozia aj búrky a veľmi teplo do 35 stupňov. O 12:00 pozdravujú pri správach Dominika Turiaková a Stanu Cuvák.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Vodná elektráreň v Gabčíkove je po rokoch bližšie k výmene turbín. V rámci modernizácie bude za 465 miliónov eur vymenených všetkých 8 turbín. Celá obnova bude trvať takmer 10 rokov. Dôvodom je podľa vlády zachovanie plynulej prevádzky elektrárne.
7: Turbíny sa budú meniť postupne v cykloch po dvoch, aby zvyšných 6 mohlo nepretržite vyrábať elektrinu. Premiér Robert Fico hovorí o historickom úspechu.
6: Táto elektráreň zabezpečuje svietenie každej 10. žiarovky. Hovoríme o výkone inštalovanom viac ako 700 MW. Je to 1,5 reaktora, ktoré máme dnes v atomových elektrárniach. Ale čas je neúprosný a keďže tieto turbíny nám tu slúžia už viac ako 30 rokov, prirodzene dochádza k technickým ťažkostiam pri prevádzkovaní týchto turbín.
7: Opozícia kritizovala, že odhadovaná cena sa za posledné roky viackrát zvyšovala. Pôvodné odhady pred spustením tendra sa pohybovali na úrovni 370 miliónov eur. Vodohospodári reagujú, že suma je primeraná. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dodal, že víťazom medzinárodného tendra sa stalo konzorcium tvorené rakúskou spoločnosťou Andritz Hydro a slovenskou firmou Vuje.
8: Každý rozumie tomu, že ak vám nefunguje motor v aute, tak sa ďaleko s tým autom nedostanete, ak vám nefunguje motor v lietadle, tak ďaleko nezaletíte. Vodná elektráreň, ktoré nefungujú turbíny, nevyrobí nielen žiadnu elektrickú energiu, neprinesie nielen žiaden príjem do štátneho rozpočtu, nedokáže plnohodnotne ochraniť ani ľudí pred veľmi vážnymi povodňami.
7: Fico dodal, že peniaze nepôjdu zo štátneho rozpočtu a na investíciu majú byť finančne pripravené podriadené inštitúcie Ministerstva životného prostredia. O energetike hovorili včera na diskusii v Kremnici aj Braňo Závodský a Iveta Radičová. Podľa šéfa slovenských elektrární Branislava Stríčka musíme na Slovensku investovať aj do obnoviteľných zdrojov, aj do jadra. Stríček upozornil, že výrobu elektriny z vody ohrozuje sucho a výrazný úbytok snehu na našom území.
9: Sneh je jeden z najväčších zdrojov vody. Preto každým rokom my vyrobíme menej a menej elektrickej energie z vody, lebo ten apríl, máj, kedy sa vlastne naplňali priehrady, kedy sa naplňali rieky, tak bohužiaľ to už sa dneska nedeje a to vidíme dneska ani v Poprade, už nemáte v meste sneh počas zimy.
7: Na extrémne sucho na Slovensku upozorňuje aj Slovenská akadémia vied. Podľa predsedu SAUKY Martina Venharta sa suchom musíme zaoberať vedecky, systémovo a cez vodné hospodárstvo. Momentálne nemôžeme odmietať žiadny energetický zdroj a prekvapilo ho, ako sa vyvíja diskusia o stopke na výstavbu veterných parkov.
10: Ja mám troška pocit takého, som sa zobudil v 90. rokoch, keď niečomu veľmi podobnému čelila jadrová energetika, ako tiež tu boli rôzni ľudia, ktorí sa privezovali reťazami o bránu. Tie prejavy toho boli veľmi podobné a tiež iracionálne. My musíme správne chápať význam jednotlivých energetických zdrojov a momentálne sme v situácii, kedy si nemôžeme dovoliť odmietať žiaden energetický zdroj.
7: Záznam z diskusie Braňo Závodský a Iveta Radičová z Kremnice si budete môcť popoludní vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Bratislavská MHD sa po letných prázdninách vráti od zajtra k štandardnému režimu. Na železnice sa zároveň vrátia vlaky Leo Expressu z Bratislavy do Komárna. Ranný interval MHD sa skráti z 10 na 7,5 minúty a popoludňajší z 15 na 10 minút. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár povedal, že posilňujú aj kapacitu vybraných liniek.
11: Opätovne posilňujeme spojenie na letisko, ďalej na najvyťaženejších trasách skrátime intervaly. Na ďalšie linky nasadíme klbové vozidlá s vyššou kapacitou, tiež obnovujeme linku 27 v Dúbravke a v Petržalke pribudne nová zastávka Labutia.
5: Po letnej výluke sa zajtra na železnice vrátia vyťažené vlaky na trase Bratislava Komárno. Tento týždeň ich čaká už iba jedno obmedzenie. Od štvrtka nebudú v čase dennej špičky končiť na hlavnej stanici. Začínať aj končiť budú na stanici Bratislava Nové Mesto.
7: Obeťou streľby na párty vo švajčiarskom meste Aarau je žena z Talianska. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrťou mladej ženy. Streľbu označila za dramatický incident a vyjadrila presvedčenie, že švajčiarske orgány plne objasnia, čo sa stalo. Švajčiarska polícia nadalej pátra po najmenej jednom strelcovi. Pri incidente utrpelo zranenia ďalších 5 ľudí vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Motív činu zostáva nejasný.
5: Minulotýžňové záplavy v Nepále a Tibete si vyžiadali podľa najnovšej bilancie už viac ako 900 obetí. Úrady v Nepále pátrajú po viac ako 2500 nezvestných vrátane takmer 600 cudzincov. V susednom Tibete potvrdili 16 obetí a takmer 550 nezvestných. V Nepále sa naďalej snažia dostať do bezpečia viac než stovku pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodnej elektrárne. Vyvrtali doňho 4 otvory, kadiaľ sa majú dostať záchranári a cez víkend sa im podarilo do jedného z potrúbí dodávať vzduch. Futbalisti Michaloviec druhýkrát za sebou zdolali Slovan Bratislava na tehelnom poli. Zemplínčania zvíťazili v šiestom kole na trávniku Belasich 2-1 a postarali sa o prvú prehru majstra v tejto sezóne. Podľa trénera hostí Antona Šoltisa predviedli kompaktný výkon, za ktorý boli odmenení.
12: Čo sa týka aj kvality prevedenia do ofenzívy, aj kvality samozrejme do defenzívy, kde sme síce urobili nejaké chybičky a super nás potrestal, ale z celkového hľadiska si myslím, že tam boli veľmi kvalitné individuálne výkony a ako tým sme, myslím si, že dominovali a zaslúžene sme vyhrali.
5: V ďalších zápasoch Žilina vyhrala v Trnave 3-1 a Dunajská Streda triumfovala na pôde Skalice hladko 6-1. Spočiatku máme ešte pekne jasno, ale popoludní od západu a postupne na celom území má byť oblačno až zamračené, ojedinele, ak večeru na západe aj na viacerých miestach treba rátať s prehánkami alebo dažďom, ojedinele hrozia aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Dnes bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe a severe, tam okolo 28 stupňov.
13: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nové nehody sa stali v Kľačne v smere do Šuje a na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom tu hlásite až dve nehody za sebou. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Kolóny asi 45 minútové sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Dám vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte asi pol hodinu a kolóna naďalej aj na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je to asi na 15 minút. Starí pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne a v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne tento úsek je neprejazdný. Pripomíname aj obmedzenie na D3, tu sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Pribúdajú aj radary, merajú na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene merajú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, na D1 za Vašcom v smere do Východnej a radar pribudol aj v Prešove na Levočskej v smere do centra. Hliadky hlásite v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere na Rožňavsku, na vjazde do Krasna nad Kysúcov zo Zborova nad Bystricou, v Martine sú na ulici Francúzskych partizánov v smere do Vrútok, v Levoči na Popradskej za čerpačkou Shell to berú v smere do centra a skontrolujú vás aj pri Brekove v smere do Humenného. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
15: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
16: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
15: Už už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
16: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
15: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
16: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
15: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Na toto budeme tancovať asi nasledujúci mesiac a mne to bude hrať v hlave minimálne teda do rana. Pozdravujeme všetkých, ktorí ľúbia psíky. Víťazom 50. ročníka súťaže o najškaredšieho psa na svete sa stala 6-ročná fenka mopslíka Ginny Lou, ktorej k prvému miestu pomohol permanentne a nakrivo vyplazený jazyk, ktorý jej visí z pusy. Takže pokiaľ si ju chcete pozrieť, dala som vám ju na www.express.sk a očarila teda trojčlennú porotu, lebo mala koráliky a šatku okolo krku a pre svoju majiteľku vybojovala hlavnú cenu, čo bolo teda $5,000. Súťaže sa zúčastnila po štvrtýkrát, ale oveľa dôležitejší je celkový jej príbeh, pretože má ťažkú minulosť. Našťastie so pekným koncom teda. Ginny Lou má za sebou krutý osud a zachránili ju v horách Južnej Koreji z rúk obchodníkov so psím mesom. Súčasná majiteľka si ju teda adoptovala pred 4 rokmi a vytvorila jej milujúci domov v Kalifornii a tým cieľom tej súťaže vôbec nie je psíkom sa posmievať, ale práve naopak propagovať adopciu zvieratiek z útulkov a organizátori aj majitelia chcú ukázať, že psíky, ktoré teda na prvý pohľad neoslňa dokonalou krásou, si zaslúžia šancu na pekný život a hlavné podľa mňa je aj tak to, že ten, kto niekedy mal rád psa, tak ten vie, že škaredý pes vlastne ani neexistuje. Ak si chcete teda Ginny Lou pozrieť, tak ešte raz, choďte sa pozrieť k nám na www.express.sk. Tam som vám nechala aj obrázok, aj video z celej vlastne tej súťaže psej. No a my sa pozrieme spolu s Marianou, tiež milovníčkou psíkov, na predpoveď počasia.
1: Napadlo mi taký nápad, že aj v rádiu by sme si nejakú podobnú súťaž mohli urobiť.
0: To nie je vôbec zlý nápad a my to zvážime teda.
1: Určite tu máme na to dosť adeptov. No čo sa týka tých teplot, už 33 napríklad v oblasti Hurbanova. Na východe okolo Košíc a Trebišova takisto 30-31 stupňov. Dnes to je na výstrahy, najskôr teda pred silnými búrkami. Tie hrozia najskôr na severnom a východnom Slovensku, ale postupne už aj na západe dnes popoludní môžu byť miestami veľmi silné. A v Nitrianskom a Košickom kraji máme hlásené zasa výstrahy pred vysokými teplotami. Tie môžu byť až do 35 stupňov. Ceny nehnuteľností v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástli o takmer 14%. Podľa štatistického úradu výraznejšie stúpli ceny existujúcich nehnuteľností a dvojciferne o 10% rástli aj ceny nových. Hasiči mali v minulom týždni 775 zásahov, najviac a to 344 sa týkalo požiarov, z toho tretina bola v Košickom kraji. Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami. Podľa polície a auto mohlo ležať na dne rieky celé 10 ročia. Pre nízku hladinu bola narušená lodná doprava a na viacerých miestach objavili aj objekty z čias druhej svetovej vojny. Futbalisti Slovana Bratislava poprvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. V 6. kole domácej súťaže prehrali s Michalovcami na domácej pôde 1-2 a v tabulke klesli na 4. miesto.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko pred pol jednou po obede sa pozrime spolu aj na cesty. Nehoda pribudla v Bratislave na Kopčianskej. Pri odbočke na Bratsku zrazilo osobné autocyklistu. Tento úsek je neprejazný. R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom sú dve nehody za sebou. Ďalšie v Kliačne v smere do Šuje a v Rímavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Najdlhšia kolona stojí na Kysuciach. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca čakáte 45 minút. A na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút a na vjazde do Pradu z Hozelca 4 hodinku. Na cestárov dajte pozor na D2 pri Malackách, pracujú v oboch smeroch, za Trstínom v smere do Naháča. No a ešte mobilný radár, ten pribudol medzi Galantou a Dolnou Stredou, je to čierny Seat. Poďme na stacionárne meranie, hlásite v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky. Ďalšie radary na výjazde Svačková, do Rajeckej Lesnej, vo Zvolene na Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. Pozor aj pred Stankovanmi v smere z Ľubochne, na diaľnici za Vašcom v smere do Východnej a v Prešove na Levočskej v smere do centra. A mám tu aj pár hliadok, tie ste videli v Bratislave na Trnavskej v smere na Rožňavskú, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Štúrovú a za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express, vaše letné rádio. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Fico naďalej stojí za Tarabom, SNS trvá na tom, že musí skončiť. Od zajtra platí nový cestný zákon, chrániť má najmä chodcov. Popoludní čakáme aj silné búrky, ale teplo do 35 stupňov. Pri správach o 13. pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Konflikt medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS sa podľa politológa ešte vyostrí. Pre agentúru si táto povedal Radoslav Štefančík, podľa ktorého má premiér v tejto situácii tri možnosti. Prvou je, že neurobi nič. Druhou, že podá návrh na odvolanie Tarabu z postu ministra v Lehote koncom septembra a na jeseň ho prezident odvolá. Ako tretiu možnosť vidí to, že sa Taraba presunie z ministerskej pozície na post po vicepremiérovi pre plán obnovy Kmecovi. Premiér Fico naďalej opakuje, že voči Tarabovi nemal nikdy výhrady a je podľa neho dobrým ministrom.
5: Od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky.
3: Lehota na vyriešenie sporu medzi Tarabom a SNS je koniec septembra. Andrej Danko žiada, aby Tarabu nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však cez víkend vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene na tomto poste, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Od septembra nás čakajú na cestách nové pravidlá. Prinášajú vyššie pokuty pre cestných pirátov aj zákaz kolobežiek na chodníkoch. Do platnosti vstupuje novela zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje ochranu chodcov. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný prechod nielen ak vstúpi na priechod, ale aj tým, ktorí sa tam iba chystajú vkročiť. Po prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová pokuta. S chodníkov by mali zmiznúť elektrokolobežky a výnimkou budú iba miesta, kde to povolia značky. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Po bleskovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon pátrajú po 15 ľuďoch. Z oblasti, ktorú povodeň zaplavila v sobotu, evakuovali vyše 60 osôb. Podľa BBC News neevidujú žiadne zranenia. Správa parku uvádza, že záplavy spôsobili v niektorých oblastiach značné škody a chodníky tam uzavreli. Podľa predpovede očakávajú ďalšie búrky a silné dažde, čo by mohlo viesť k novým bleskovým povodniam. Naša hokejová 20-ka predviedla proti Švédom víťaznú otočku a obsadila na turnaji 5 krajín tretie miesto. Zverenci trénera Fruhaufa prehrávali so Švédmi po úvodnej 20-minútovke 0-2. V presilovkách sa blísol dvoma gólmi Timothy Kasda a v predložení rozhodol o našom triumfe 3-2 Adam Nemec. Po fínskom Espoo tak obsadili mladí Slováci konečnú tretiu priečku. Na turnaji získali 3 víťazstva, keď okrem Švédov zdolali aj rovesníkov z Fínska a Švajčiarska. Popoludní pozor na silné búrky. Výstrahy platia pre celé Slovensko. Akurát najskôr sa začínajú v Banskobystrickom, takisto Košickom, Trnavskom a Prešovskom kraji a neskôr to bude aj na západe. K tomu však ešte naďalej veľmi vysoké teploty do 35 stupňov, pre sever okolo 28.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
7: Top
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty. Tam máme niekoľko nehôd, a to v Bratislave na Kopčianskej pri odbočke na Bratskú. Tento úsek je neprejazný. V Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, potom v Kľačne v smere Došuje a v Rímavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 až 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová prekážka pribudla na R1. Pozor si dajte pri Vlčkovciach v smere do Serede, v strednom pruhu hlásite krabicu. Mobilný radar medzi Galantou a Dolnou Stredou, tam jazdí čierny Seat. Stacionárne sú nové, na D1 merajú pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, R2 za Detvou v smere do Kriváňa, diaľnica pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SMP. Nové hliadky pribudli pred Bajčom v smere k Beliec, v Bartošovej Lehôdke v smere do Starej Kremničky, v Smíšanoch na Staničnej v smere na Smrekovú, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Štúrovú a pred Zbojom v smere z Uličských Krivých. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte. Máme 13 hodín, počúvate Express. Vaše letné rádio ešte stále, dnes posledný krát. Ja som Michaela, pozdravujem. Dnes som bez Matúša. Pošlite mu veľa lásky dnes, to bude určite potrebovať. Ale my to budeme potrebovať asi tiež. Máme koniec augusta, posledný augustový deň, posledný prázdninový deň, posledný letný deň. Kedy sa to stalo? Strašne rýchlo to ubehlo. Ale dnes sa tomu nebudem poddávať, pretože tu mám stále ešte letný prázdninový playlist.

0: Jeden veľmi letne znejúci hit u nás na Expresse Why Don't You Stay? Nico Santos zavítal do vášho letného rádia. Takto 13.17 vypočúvate popoludnejší show Rádia Express. Matúš Michaela, dnes bez Matúša, ja som Michaela, pozdravujem. Nuž a toto môžete byť dnes a po obede vy.
1: Je to tam! 100 000
0: No, takto sa to môže dnes jačať medzi 15. a 16. pretože dnes je ten deň, kedy sa lúčime s uleteným letom poriadne uletenou sumou 101 tisíc eur dnes. Verím, že rozbijeme tento bank a niekomu z vás pristane na účte, hádam možno aj okamžitou platbou, 101 tisíc eur. To je nenormálny peniaz. A najlepšie na tejto informácii je, že vy stále máte šancu poslať svoju výhernú SMS-ku. Do 15. hodiny je tá SMS brána otvorená, je vám k dispozícii a vy môžete vyhrať túto krásnu sumu. Je na vás, či sa toho chopíte, či budete veriť, či si to budete manifestovať a či pošlete SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express, prípadne zájdete na náš web oplatisanaladica.sk, kde si môžete nájsť aj zvýhodnené balíčky, ak si chcete zvýšiť šancu. 101 tisíc eur dnes je ten deň, ktorý môže niekomu z vás zmeniť život. Čo urobíte?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Skvelá Shakira, Alejandro Sanč. U nás na Expresse minútka nám chyba, bude pol druhej. Počúvate popoludnejšiu show, ja som Michaela. Pozdravujem na celé Slovensko a aha, čo posielam. Alexiana Kaskáda oživili Boy You Turn Me. Dnes je z toho naozaj disco hit tohto leta, ktoré si pripomenieme. Už o malý moment u nás, ešte predtým sa ideme pozrieť s Majsou von. Vyzerá to dnes opäť úplne úžasne, ako stred leta.
1: No ale vo vzduchu visí tá hrozba búrok, každopádne pre celé Slovensko platia varovania od meteorológov. Miestami môžu byť tie búrky veľmi silné, no a lokálne sa rozprší od západného Slovenska už dnes popoludní do zajtrajšieho rána alebo predpoludnia. Ale k tomu ešte vysoké teploty, už teraz má Hurbanovo 35 stupňov, pre porovnanie v Bratislave je 30. V sezóne 2026 a 2027 povolil agroresort odstreliť 68 vlkov, najviac až 23 v Žilinskom kraji a ďalších 22 v Banskobystrickom. Agroresort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 20% z čistého ročného prírastku populácie vlka. Finančná správa v júli vykonala stovky daňových kontrol a odhalila porušenia predpisov za takmer 13 miliónov eur. Kontroly sa zamerali najmä na rizikové oblasti, v ktorých môžu daňové nezrovnalosti výraznejšie zasiahnuť príjmy štátneho rozpočtu. V štyroch prípadoch presiahla zistená suma 1 milión eur. Počet obetí povodní v Nepále a Tibete stúpol na viac ako 900. Záchranári naďalej pátrajú po vyše 4800 nezvestných, stovky z nich sú cudzinci z 10 krajín. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Naše reprezentantky o 2 roky čaká 8. účasť na kontinentálnom šampionáte.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.31, pekný deň aj na cesty. Máme tam nebezpečnú situáciu. Na diaľnici D1 za Levočov v smere do Popradu hlásite horiaci karavan. Nové nehody pribudli v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, v Bardejove na križovatke Mojzesova Komenského, potom v Kľačne v smere do Šuje a v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. 45-minútová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na vjazde do Popradu z Hozolca. Kvôli cestárom je neprejazný úsek za Sencom v smere do Kráľovej Prísenci. A pozor aj na problém na vjazde do Trnovca nad Váhom v smere zo Šale na železničnom priecestí, tam nefungujú závory. Radary nám hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na diaľnici merajú aj pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka a ešte v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SMP. Hlásite aj nové hliadky za Hornými Salibami v smere do Tomášikova a v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici v smere na Gorkého. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol druhej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a najviac mi na lete bude chýbať ten dlhý letný večer, kedy celý deň niečo robíš a večer máš stále pocit, že ešte stíhaš. A čo bude chýbať vám? Dajte vedieť.

Všade tam, kde nás počúvate, možno aj cez aplikáciu Rails, ste si užívali Love Me Not a Remin Laney u nás na Expresse. Takto 13.50, lúčime sa s letom naozaj vo veľkom a jednu takú tú goodbye party máme za sebou. Tento víkend, konkrétne v sobotu, sme sa zastavili v Považskej Bystrici s kolegami, za Láďom Varechom a s ostatnými a dali sme bodku za týmto party letom. Boli s nami Ema Drobná, Milan Lieskovský, Myself, ale aj Peter Beach Projekt a k tomu kopec DJ-ov a bola to famózne. Chcela som sa k tomuto momentu ešte raz vrátiť, lebo je super, keď sa vydáme takýmto spôsobom do vášho mesta a máme možnosť vás stretnúť, máme možnosť s vami pokecať, spraviť si fotky, dať si drink, hocičo, užiť si nejaký živý koncert. Bolo to famózne, ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí ste sa v Považskej Bystrici zastavili, lebo viem, že tam neboli len Bystričania, ale aj naozaj z okolitých miest sa zastavilo kopec ľudí, na meste bolo úplne plné a my sme žurovali do druhej do rána, až do momentu, kedy sme si začali spievať Na čo pôjdem domov. Takže si asi viete predstaviť, že sa nám domov teda absolútne nechcelo ísť a my vám ešte raz veľmi, veľmi ďakujeme, že chodíte na tieto naše party a že si to s nami užívate a už teraz sa teším, že dúfam, že teraz vymyslím aj nejakú zimnú edíciu, ktorá by mohla prísť niekedy v decembri, v januári. Čo by ste na to hovorili?

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Miliónové porušenia predpisov odhalili daňové kontroly začiatkom leta. Vláda plánuje medzi Bystricou a Zvolenom dvojkoľajovú trať. Čakáme silné búrky a vysoké teploty do 35 stupňov. 14 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Najväčšie škody odhalili daňoví kontrolóri pri DPH-čkaroch. V dvoch prípadoch zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 3,8 milióna eur. O výsledkoch letných kontrol informoval hovorca daniarov Daniel Kováč.
7: Kontroly odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur. V štyroch prípadoch pritom išlo o sumu vyššiu ako 1 milión eur.
6: Po takmer 2000 kontrol registračných pokladníc zistili porušenia vo štvrtine prípadov a uložili pokuty za takmer 350 tisíc eur. Vlaková doprava medzi Banskou Bystricou a Zvolenom by mala byť v budúcnosti dvojkoľajová. Po výjazdovom rokovaní vlády v Hliníku nad Hronom to potvrdil minister dopravy za Smer Jozef Ráš.
8: Taký prvý krok k tomu, aby došlo k zdvojkoľajneniu tej železničnej trate medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Toto nám umožní do budúcna 15-minútový takt, to znamená každých 15 minút bude môcť ísť vlak.
6: Na vláde už schválili štúdiu realizovateľnosti. Podľa ministra Ráža chcú na to využiť eurofondy a budú rokovať aj o spolufinancovaní projektu s Banskobystrickou župou. V jednej z oblastí, ktoré v Nepále zasiahli ničivé povodne, prežila skupina školákov len vďaka tomu, že práve odišli z triedy na obed. Ďalšie deti v inom okrese stihli utiecť, pretože im učitelia krátko pred príchodom povodňovej vlny prikázali triedy opustiť. Minulotýžňové záplavy v Nepále a Tibete si vyžiadali už viac ako 900 obetí. Úrady pátrajú po vyše 2500 nezvestných, vrátane takmer 600 cudzincov. V Nepále sa snažia dostať do bezpečia viac než stovku pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodnej elektrárne. Vyvrtali do ňoho 4 otvory, kadiaľ sa majú dostať záchranári a cez víkend sa im podarilo do jedného z potrubí dodávať vzduch. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Naposledy sme hostili kontinentálny šampionát v 2019. Naše reprezentantky však nedávno ukončili púť na prebiehajúcich európskych majstrovstvách, ale nenadviazali na postup zo základnej skupiny v rokoch 2019 či 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali 7 raz a 4 krát za sebou. O 2 roky ich teda čaká 8. účasť. Popoludní môžu pribudnúť na Slovensku veľmi silné búrky. Zatiaľ ich hlásané nemáme. Počasie je prevažne jasné až polojasné, ale výstrahy pred silnými búrkami platia pre celé Slovensko a takisto bude mimoriadne horúca až do 35 stupňov. Zajtra brehánky čakáme už len výnimočne na východe Slovenska. Oteplí sa do 31 stupňov na juhu a pre sever by to malo byť do 26.
3: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 14. pozdravujem aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave na Ivanskej pred letiskom v smere Strnavskej a tiež za Sládkovičovom v smere Dosenca. Tento úsek je neprejazný. Staršie nehody ešte zostali v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, v Rímavskej Sobote pred Baktou v smere z centra a v Bardejove na križovatke Mojzesova a Komenského. Naďalej vás trápia kolóny. 45 minút stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a v smere zo Žiliny je to asi 20 minút. Rovnako dlho si počkáte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Neprejazný úsek hlásite kvôli cestárom, je to za Sencom v smere do Kráľovej Prísenci. Ďalšie prekážky a problémy máte na výjazde do Trnovca nad Váhom v smere zo Šale, tam na železničnom priecestí nefungujú závory a na diaľnici za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavený karaván po požiari. Na radari pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú aj na diaľnici pred odpočívadlom Beluša v smere Zilavy, na R2 za Detvou v smere do Kryváňa a pred Lúčkou v smere z Chmeľova. Liadky pribudli za Drietomou v smere do Česka a za Plešivcom v smere do Slavca, potom D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Košiciach kontrolujú na Masarykovej pri nemocnici v smere na Gorkého. A teraz je to všetko, jazdite v pohode.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
11: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
12: Čaute, ahojte všetci, aj po 14. počúvate Popo Show. Michaela pozdravuje. Hello. Verím, že sa máte dobre, že ten pondelok začal dobre. A že máte aspoň pekné počasie, keď už nič iné. V Bratislave okolo 30 stupňov, čo je veľmi príjemná záležitosť. A ešte príjemnejšie bude to, čo vás čaká v tejto hodinke u nás. V našom playliste, dámy a páni, môžeme predstaviť. A dnes už môžem kľudne povedať hviezdu svetového kalibru. Slovenka Adela, ktorá si získava postupne celý svet a jej Ain't in LA určite odznie popoludnejšie show. Tak si na ňu počkajte ešte predtým, kedy Swims.

0: od Eltona do Johna cez Nicole Kidman až po The Weeknda. Všetci jej ležia pri nohách. Adela, Slovenka, ktorá dobila svet. Annie Nellie, mega hit, ktorý hrá naozaj každé veľké rádio po celom svete, vrátane BBC Radio 1 u nás na Expresse. Fantastická novinka. Takto 14.17 sa tešíme na to, kedy odbije 15. hodina. SMS brána sa uzavrie a tým aj vaša šanca vyhrať 101 tisíc eur. Dnes máme takúto fatálnu sumu pre vás. Medzi 15. a 16. treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa a zmeniť svoj život. 101 tisíc eur pre niekoho z vás, kto si stihne poslať SMS-ku do 15.00. Čo znamená, že máte na to asi zhruba 42 minút. Ja by som na vašom mieste neváhala, určite by som si to nenechávala na posledné minúty. Pred 15. viem, že sa možno budete snažiť byť dramatickejší a teatrálnejší, než by bolo vhodné. Ale nezabúdajte na to, že technika je technika a čím skôr tú SMS-ku pošlete, tým väčšiu pravdepodobnosť máte, že sa do tej 15. aj dostane na druhú stranu rieky. 101 tisíc eur je to, čo pre vás dnes máme. Toto berte ako takú malú pripomienku, že svoj osud máte v rukách vy sami.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Trošky nám chýbajú, bude 15, toto je popoludnejšie show a aha čo? Whitney Houston sa zastaví, I just wanna dance with somebody. Do pohodinky viem slúbiť, aj napríklad predpoveď počasia s Majsikou.
1: No, vyzerá to tak, že tá hrozba búrok, že ju myslia meteorológovia vážne, naďalej platí pre celé Slovensko, aj keď aktuálne zrážky ešte hlásené nemáme, ale postupne pribúda oblačnosť, tak uvidíme, ako sa bude to vyvíjať popoludní. Každopádne sa dá povedať, že sa plnia aspoň teplotné predpovede. Na juhu Slovenska je už do 35 stupňov. Zajtra by sa malo vyčasiť, sprchne už len nad ránom alebo predpoludním a teploty majú byť do 31 stupňov. Vodiči by mali byť v súvislosti so zajtrajším začiatkom školského roka viac ostražití. Mestská polícia v Bratislave apeluje, aby v blízkosti škôl, ihrísk a priechodov prechodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne. Do lavíc základných a stredných škôl zajtra nastúpi zhruba 760 tisíc žiakov. Z nich je viac ako 57 tisíc prvákov. Polícia vo Švajčiarsku zadržala 43-ročného muža v súvislosti so streľbou na víkendovej rave party, kde zomrela mladá žena a 5 ľudí sa zranilo. Vyšetrovatelia predpokladajú, že strelec bol iba jeden, jeho motív nie je známy. Naši basketbalisti prehrali v úvodnom zápase druhej fázy predkvalifikácie o postup na Euro 29 na pôde Veľkej Británie, a to až o 25 bodov. Ďalší súboj čaká Slovákov v novembri doma proti Švajčiarom.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: 8 tisíc eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 tisíc eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pondelok popoludní vás pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Sú tam tri staršie nehody, a to v Bratislave na Ivánskej pred letiskom v smere Strnavskej, za Sládkovičovom v smere do Senca je po nehode úsek neprejazný a ďalšia je v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. 45-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. V smere zo Žiliny čakáte asi 20 minút, no a na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Neprejazný úsek hlásite za Sencom v smere do Kráľovej Prísenci, pracujú tam na ceste. Radary na tie pozor v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na diaľnici pred odpočívadlom Belúša v smere Zilavy a na R2 za Detvou v smere do Kryváňa. Ďalšie merania na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Prešove na Levočskej v smere do centra a na výjazde do Strážskeho z Vole. Hliadky pribudli v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere na Botanickú, takisto na nábreží pri PKO v smere do centra. Za Drietomov kontrolujú v smere do Česka a ešte na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Bola úžasná atmosféra, slzičky, tanec, aj spev, to nám píše Andrejka, ktorá bola na Hexe v Banskej Štiavnici tento víkend a hovorí teda o najkrajšom zážitku tohto leta. Aký bol ten váš? Príjmam na 905 612 612. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Bola tu teda veľká party toto leto. DJ Bobo u nás na Expresse. 14.51, kde som trošičku nostalgická v popoludnejšej show. Pozdravujem Michaela, lebo máme posledný augustový deň a nie mi to úplne jedno. Ale jedno mi nestačí, aj to si hovoril Luky v rámci svojej práce. Jedno mi nestačí bola indícia na jeho zamestnanie. A jedno mi nestačí, sme aj odhalili, identifikovali, ale chvíľku to trvalo, že čím sa vlastne Luky živí.
1: Technológia nejaká?
2: Nie.
0: Ale môže to byť technológia, ktorá je súčasťou nejakého dopravného prostriedku alebo nejakého takého?
2: Áno, dobrým smerom idete už.
0: Ty budeš robiť na nejakom bagri alebo takéto?
2: Nie. Ľučke.
1: Jedno to koleso.
2: Nie, ale akože dobrý smer, ale nie. Koleso som nemyslel. Uh-huh.
0: To, čo obsluhuješ, tie dve veci, jedno mi nestačí. Môžu to byť aj, povedzme, páky?
2: Ako vám na toto odpovedať? Uh-huh. Nie, takto. Na toto je odpoveď, že nie.
0: Dobre.
2: Aj keď mám tam v podstate nejaké ovládanie, ale nemyslel som ako páky, že jedno mi nestačí, ale bolo to myslené na niečo iné.
0: Jedno mi nestačí. Wow. Počkaj. Ty môžeš byť pilot.
2: Áno.
1: Čo?
0: Lietadlo.
2: Čo? Áno, áno. Bolo ti myslené krídlo, že mi jedno nestačí, že potrebujem mať dve.
1: To si aj na to došla?
0: Neviem, nech sa mi to spojilo.
1: Super, to tí mužov v uniformách, to stále ona hovorí o tých pilotoch, aké oni majú uniformy, aký sú sexy.
0: To som nikdy nepovedala. Jasne, že som to nikdy nepovedala, ale pravda to môže byť. V každom prípade, zajtra nám začína nová sezóna a popoludnejšie show Matúš Michaela pokračuje aj v tej novej sezóne. A rovnako aj naša indícia, ak sa chcete zapojiť, chcete sa s nami zahrať, vyhrať si tričko alebo fľašu Radio Express, tak mi píšte už teraz na 905 612 612 indíciu na vaše zamestnanie a radi sa s vami zahráme.

0: poznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
2: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť? Bauer Media Slovakia.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Minister Takáč uznal, že čerpanie fondov cez PPA je problematické. Venus Williams vypadla vo dvojhre na US Open hneď v prvom kole. Popoludní ešte môže sprchnúť a horúcich 35 stupňov. Správy o 15. má pre vás Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Po mesiacoch odmietania korupcie v PPA podpísali ministerstva vnútra a pôdohospodárstva memorandum o vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Minister Richard Takáč zo Smeru dlhodobo odmietal zásadné zlyhania v agentúre. Aj prípadné problémy s haciendami označoval za individuálne pochybenia. Dnes oznámil, že rozbiehajú intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvom vnútra, v rámci ktorej sa majú zamerať na podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov z PPA.
10: Či sú to samozrejme európske zdroje, ale národné zdroje. Treba si uvedomiť, že európske fondy a hlavne obzvlášť poľnohospodárske fondy sú veľmi komplikované a problematické.
8: Memorandum o vyšetrovaní podľa Takáča nesúvisí s tým, že Európska komisia navrhla odobrať pôdohospodárskej platobnej agentúre akreditáciu. Ešte na jar avízoval, že v septembri nás čakajú rokovania s komisiou o kritickom audite, ktorý upozornil na problémy v PPA. Spotreba elektriny na Slovensku za posledných 30 rokov sa zdvojnásobila a ďalej porastie. Upozornil na to šéf Slovenských elektrární Branislav Stríček v našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová v Kremnici. Budúcnosť vidí v modulárnych jadrových reaktoroch, ktoré by podľa neho mohli byť v Spojených štátoch nasadené už o 5 rokov.
11: Dneska máme jadrové ponorky, hej, čiže my už ich reálne máme, len sa to musí dať do komerčného, nielen vojnového sveta. Na tom sa pracuje strašne veľa startupov, bohužiaľ nie v Európe, hlavne sa to deje v Amerike. Ja som o tom presvedčený, že ešte za svojho života aj na Slovensku taký uvidím.
8: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Benhart vysvetlil, že nejde o systémy, aké u nás poznáme dnes.
12: To, že spravíme malý reaktor, to zoberieme v podstate ten Jaslovsko-Bohunický a zmenšíme ho. Ale to, o čom ja hovorím, nie. To je ten už funguje na iných fyzikálnych princípoch reaktor štvrtej generácie.
8: Podľa Benharta dnes nemôžeme odmietať žiadny zdroj energie. Aj odmietanie veterných turbín označil za iracionálne. Celú diskusiu nájdete v aplikácii Rejo a relácia Braňo Závodský naživo sa vracia do vysielania zajtra na poludnie s predsedom SAS Branislavom Grölingom. V Maďarsku sa objavil prvý prípad západonílskej horúčky. Ochorenie potvrdili aj laboratórne testy. Maďarské médiá identitu nezverejnili, uviedli iba, že táto osoba necestovala do zahraničia. Krajina zažila vlnu ochorenia v lete 2024, kedy vírus zasiahol najmä seniorov. Nedávno sa objavili správy o tom, že západonílsky vírus sa už vyskytol vo Vojvodine.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Americká tenistka Venus Williams ukončila svoju účasť vo dvojhre na US Open. Legenda prehrala v singlovom prvom kole Grand Slamu so svojou krajankou Sofiou Kenan 2-6 a 6-7. 46-ročná veteránka dostala voľnú kartu do hlavného singlového pavúka. Po vyčerpávajúcom zápase sa poďakovala, no zatiaľ neoznámila, kedy ukončí svoju singlovú kariéru. Na US Open ešte nastúpi vo štvorhre so sestrou Serenou.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Hoci máme v predpovedi na dnešné popoludne aj zrážky, či dokonca silné búrky, na teraz ich hlásené nemáme, akurát pribúdajúcu oblačnosť, a to v okolí Hurbanova či Prievidze a na severe Slovenska. Výstrahy pred silnými búrkami však naďalej platia. Mali by sa skončiť až zajtra predpoludním, pretože v utorok očakávame pokojnejšie počasie, aj mierne ochladenie, na severe do 26, na juhu do 31 stupňov.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný pondelok po 15. aj na cesty, pribúdajú nám tam nehody. Na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere dozvolená, potom v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta a za Sládkovičovom v smere do Senca, tento úsek je po nehode neprejazný. Kolóny 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Ďalšiu polhodinu sa zdržíte na výjazde do Popradu v smere z Hozelca. Pozor aj na prekážky, odstavený kamión hlásite pred Huncovcami v smere z Kežmarku, ďalší kamión v Kežmarku na Michalskej v smere na Toporcerovú a na diaľnici za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu zasa odstavený karavan po požiari. Nové radary pribudli v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v oboch smeroch, v Prešove na Levočskej v smere do centra a v Košiciach na Prešovskej v smere von z mesta. Na nové hliadky dajte pozor pred Hornými Semerovcami v smere z Hokoviec a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
15: Hello, hello. Pozdravujem aj po 15. Toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela. Verím, že sa máte krásne, pondelok v prvom prúde, verím, že si užívate aj posledné krásne, teplé, prázdninové, slnečné lúče, ktoré tu dnes sú naozaj vo veľkom, tak verím, že ešte chvíľočku s nami zostanú. My si budeme do toho hrať to najlepšie.

0: Michaela zdravia, už zajtra sa ku mne pridá aj môj kolega Matúš Krnčok. Vy budete mať možnosť s nami odpáliť novú sezónu naozaj vo veľkom štýle. Čaká nás veľa nových súťaží, o ktorých bude reč ale až zajtra. Nechajte sa prekvapiť. Ale už teraz viem povedať, že nás bude čakať aj niečo, čo ste už mali možnosť raz s nami zažiť. Vtedy sa našou hviezdou stala Karin. Hudobná fajnšmekerka Karin totiž uhádla jednu brutálnu zvučku, hudobnú, tak schválne, či by ste ju uhádli aj vy.
1: Dobre, dobre. Formula 1 F1.
2: Wow! To si robíš srandu, že to poznáš.
1: No tak samozrejme, ja som formulový maniak.
2: Ja neverím, že normálne voláme s mamou malého decka, dieťaťa, pardon, ktorá počúva Mira Jaroša, ale popri tom si v nedeľu strúhne, piatok, sobotu, nedeľu, F1.
0: Yes, hudobný fajnšmeker sa blíži a ja už v tejto chvíli môžem prezradiť, že v novej sezóne v popoludnejšej show Matúša Michaela budete môcť aj overiť vaše schopnosti a vaše vedomosti, čo sa hudby týka. Čakajú vás rôzne zvučky, rôzne refrény, rôzne groovy, ktoré budete musieť identifikovať za darčeky Radia Express. A už v tejto chvíli príjmame na 905 612 612 vaše kontaktné údaje a vaše telefónne čísla. Kto si budete chcieť zahrať, možno už aj tento týždeň, tak už teraz o sebe viete dať vedieť.

0: Danielov a Google Dolls, takto 3 minútky pred pol štvrtou počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela. Zdravím všade tam, kde si už pernamentkári zaistujú lístky na Ligu majstrov. Dnes išli do predaja už nejaké tie lístočky, tak potom jednu futbalovú posielam. Nech sa vám dobre nakupuje. Snáď sa na nejakom zápase vidíme. Shakira, Burna Boy, Daj, nás čaká. V tejto hodinke určite viem garantovať aj aktuálnu predpoveď počasia. Na to je už odborník Majsa v tejto chvíli.
1: No, tak ďakujem.
0: Aj na kopec aj iných.
1: Aj keď veci. Avizujeme búrky už od obeda, tak zatiaľ ich hlásené nemáme, ale výstrahy SHM sú naďalej v platnosti až do zajtrajšieho rána alebo predpoludnia. Aktuálne sa pomaličky zaťahuje v niektorých lokalitách na Slovensku a teploty už dosiahli 35 stupňov. Zajtra sa postupne vyčasí, bude málo oblakov, na východe spočiatku trošku viac, ojedinele tam môže sprchnúť, ale teploty už nižšie, 26 stupňov na severe a 31 je maximum na juhu. Mimovládni ochranári a opozícia kritizujú ďalšie strieľanie vlkov. Agroresort povolil na nasledujúcu sezónu odstrel 68, v tej uplynulej to bolo 74. Mimovládky upozornili, že od roku 2024 bolo usmrtených najmenej 120 vlkov, čo predstavuje 20% populácie. Slovensko v prípade zmareného útoku na fabriku pri Prešove stíha už štvrtého cudzinca. Okresný súd v Prešove by mal o jeho väzbe rozhodovať zajtra. Polícia najskôr informovala o troch cudzincoch, ktorí podľa nej konali na objednávku. Dvoch poslal súd do väzby a tretí sa nachádza v Nemecku. Dolné Rakúsko chce otvoriť otázku výstavby cestného mosta cez rieku Morava medzi obcou Angern a slovenskou Záhorskou Vsou. Tamojšia kompa je pre mimoriadne nízku hladinu rieky už niekoľko mesiacov mimo prevádzky a rakúske úrady chcú aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti trvalého cestného spojenia.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
3: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 15.30 zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Bohužiaľ aj s novými nehodami, tie pribudli za Prečínom v smere do Považskej Bystrice. Tento úsek je neprejazný. Ďalšie sú v Humenom na konci Jasenovskej v smere na Štefánikovu. Za Sládkovičovom v smere do Senca takisto neprejazný úsek. Nehoda aj na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena a posledná v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny asi 20 minút. A podobné zdržanie hrozí aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na D1 za Spišským, štvrtkom v smere do Popradu je tam odstavený karavan po požiari. Radary hlásite v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne obojsmerne, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch, takisto v oboch smeroch, merajú aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. A máme aj novú kontrolu, ktorú hlásite na výjazde do Ivachnovej v smere z Ružomberka. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vážne?
1: Gratulujeme!
2: Živé vysielanie, oplate sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty máš 101 000 eur!
0: Ja je to, wow, okay.
1: Tak takto som si to nejako predstavovala. Dobre, áno, presne, tak toto mám. Toto mám mať, túto husiu kožu na tele.
0: No to, nie že husiu kožu, ale asi sa aj trasujem.
2: Pokojne, okay. Zákon, máš na to právo, preboha. Vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
0: Tak tomu asi ešte dokonca neuverím, no.
2: No, prosím ťa,
1: uveríš tomu, keď to príde na ten účet, a hlavne toto je asi, naozaj živé asi vysielanie, si v živom.
0: Wow.
1: A máš 101 dalmatíncov.
0: Tak toto sa však podarilo.
1: Voláme ťa Cruella.
2: Ale teda Cruella skutočným menom.
0: Nie, Julia.
1: No, Julia, to je skoro podobné.
2: A odkiaľ sme, Julia?
0: Z Bratislavy.
2: Z Bratislavy. Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
1: Dokonca talentovaná.
0: Ďakujem.
2: Wow. Si, že?
1: Áno, však vyhrala 101 tisíc. Kto iný by vyhral?
0: To je fakt.
2: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda. Zdvihla do 10 sekúnd, povedala, čo mala, má zaslúžene 101 tisíc eur. Počuje ma, predýchaj, lebo klepeš sa, aj my sa klepeme, neboj sa, lebo to je veľká vec, Julia, veľká vec.
0: No to je absolútne, to som sa akože fakt ani nepredstavovala.
1: Tak, teraz si pekne.
0: Keď samozrejme, že každý dúfa, nie, keď si pošla SMS-ku, ale potom, keď to je naozaj tak, tak to je úplne iné.
1: Teraz si pekne hačkaj. A rozmýšľaj nad tým, čo zo 101 tisíc eurami urobíš. Lebo my ti určite budeme volať a budeme sa ťa pýtať na to, že čo.
2: A hlavne sa s niekým potež, prosím ťa. Máš tam niekoho okolo?
0: Nie, no.
1: Koho?
0: Aktuálne nie, ale tak bude sa s kým tešiť určite.
2: Dobre. Všetkým to vytrúb do celého sveta, že si strašne bohatá, Julia.
1: Choď na chodbu, zaklop na prvé dvere. Dobrý deň, suseda. Vyhrala sa 101 tisíc, čo mi na to.
2: Obrovská gratulácia.
0: Ďakujem.
2: Ešte sa počujeme, wow. Julie. Posielame 101 tisíc eur.
1: To naozaj posielaš ty?
2: Áno, z mojho účtu.
1: Z mojho účtu? Ja som nevedel, že z toho
2: 30 eur momentálne.
1: Ide. Ty si dobrá, ja mám 15. No tak dokopy teda my posielame 45 a ostatných 100 ten zvyšok, tak ten to pošle rádio.
2: Oplatí sa naladiť sa samozrejme. No asi si hlavne všetci zvedaví, že čo sa bude diať teraz.
1: No nič, dajme si pauzu, vypneme rádio a budeme chvíľu ticho. Nie?
2: Prečo?
1: Nie?
2: Nie.
1: No tak... Dobre, ja rovno poviem, že informácia, ktorá teraz príde do vašich odpočúvacích zariadení, bude taká, že padnete na zadok.
2: Pretože najbližšie nás čaká suma, o akú sme ešte nikdy v živote nehrali.
1: Ideme prekonať rekord.
2: Toľko peňazí sme v banku ešte nemali a mne sa točí hlava, len sa na tú sumu pozerám.
1: Nie.
2: Ideme spolu.
1: Je 3, to 4, neuveriteľný. 3.
2: 136 tisíc eur bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane našim rekordérom.
1: A to nie je všetko. Rekordných 136 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň, to znamená v pondelok 7. septembra, zodvihne do 10 sekúnd s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením. Je bez hesla.
2: V skratke nepotrebujeme počuť heslo, aby ste sa nabalili. Hej?
1: Tak, samozrejme do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz až do pondelka do 15. hodiny.
2: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát.
1: Počujeme sa presne o týždeň, kedy budeme hrať o najvyššiu sumu, akú sme doteraz hrali, budeme hrať o rekordných 136 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar.

0: už 6. septembra v Žaškove.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Minister vnútra odmieta, že by si po vzore Kaliňáka staval svoju vlastnú kukuricu. Spor vo Volkswagene nekončí, odbory varujú pred jeho vyostrením. Zajtra má byť počasie pokojnejšie, ochladí sa okolo 30. Pri správach o 16. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister vnútra obhajuje výstavbu novej budovy rezortu na Pribinovej ulici. Starý objekt podľa Matúša Šutaja Eštoka padá úradníkom na hlavu. Minister povedal, že výstavbu nového centra za vyše 85 miliónov eur spracovávali viac ako 2 roky.
4: Ten stav nehnuteľnosti ministerstva vnútra je v katastrofálnom stave a čo viem, tak ani ministerstvo pôdohospodárstva na tom nie je lepšie. Ten materiál je pomerne komplexný. Ak si pozriete tie naše priestory, ja som pripravený k tomuto zorganizovať aj samostatnú tlačovú konferenciu, aby ste videli, aby ste pochopili, že jednoducho je to efektívnenie toho celého využívania.
2: Rekonštrukciu plánuje ministerstvo zaplatiť z predaja iných nehnuteľností, ktoré podľa Šutaja Eštoka chátrajú. Odmieta, že by si po vzore Roberta Kaliňáka staval svoju vlastnú kukuricu, ako to tvrdí opozícia. Údajnú vizualizáciu s presklenou terasou na najvyššom poschodí zverejnil poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bratislavská MHD sa po letných prázdninách vráti od zajtra k štandardnému režimu. Na železnice sa zároveň vrátia vlaky Leo Expressu z Bratislavy do Komárna. Ranný interval MHD sa skráti z 10 minút na 7,5 minúty a popoludnejší z 15 na 10 minút. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár povedal, že posilňujú kapacitu vybraných liniek.
5: Opätovne posilňujeme spojenie na letisko, ďalej na najvyťaženejších trasách skrátime intervaly. Na ďalšie linky nasadíme klbové vozidlá s vyššou kapacitou, tiež obnovujeme linku 27 v Dúbravke a v Petržalke pribudne nová zastávka Labutia.
2: Po letnej výluke sa zajtra na železnice vrátia vyťažené vlaky na trase Bratislava-Komárno. Tento týždeň ich čaká už iba jedno obmedzenie. Od štvrtka nebudú v čase dennej špičky končiť na hlavnej stanici, začínať aj končiť budú na stanici Bratislava-Nové Mesto. Odborári vo Volkswagene varujú pred vyostrením konfliktu. V nemeckej automobilke sa končí séria 9 podnikových zhromaždení venovaných pripravovaným úsporným opatreniam. Posledné sa konalo v Hanoveri, kde sa diskutovalo o možnosti ukončenia výroby. Vedenie chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Volkswagenu. Dozorná rada by mala podľa nemeckých médií zasadať v piatok 4. septembra. Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Banská Bystrica si poistila Valacha do konca sezóny. Futbalový klub z Podurpína viedol Daniel Valach dočasne po tom, čo skončil jeho predchodca Juraj Jarábek. MFK dnes na svojom webe potvrdil, že z dočasného trénera sa stáva trvalý s kontraktom do konca sezóny. Jarábek skončil po troch kolách, keď Nik Nováčik najvyššej súťaže nezískal ani bod. Dukla následne získala 4 body v troch zápasoch.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Hrozba silných búrok sa zatiaľ nenaplnila, ale na strednom a severnom Slovensku už pribúda oblačnosť, teploty sú aktuálne okolo 30 stupňov. Do rána to klesne od 18 do 11 stupňov, prechodne môže aj sprchnúť. Zajtra má byť krajšie počasie, ak zrážky, tak iba vo východnej časti Slovenska, no a teploty o niečo nižšie ako dnes. Pre juh to bude 26 až 31 stupňov, na severe do 26.
6: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie želám po 16. aj na cesty. Pribudla nehoda v Michalovciach Močaranov v smere do Pozdyšoviec. Máme dve nehody, po ktorých zostali neprejazné úseky, a to za Sládkovičovom v smere do Senca a pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice. Poslednú nehodu hlásite v Humenom na konci Jasenovskej v smere na Štefánikovu. Kolóny sa zmenšujú, 15 až 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Na cestárov pozor, na D2 pri Malackách v oboch smeroch pracujú a takisto za Trstínom v smere do Naháča. V Kysuckom Novom meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca nám hlásite odstavený kamión, ale na ceste aj rozliatú naftu, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu zasa pozor na odstavený karavan po požiari. Nové radary pribudli na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovských Matiašoviec a merajú aj na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi. Potom ešte na výjazde z Trebišova do Vojčíc a na hlavnom ťahu v Stakčíne v smere do Kolonice. Nové hlásite aj hliadky na výjazde z Komiatíc do Veľkého Kýra, v Bešeňove v smere do Dolného Ohaja, na výjazde do Ivachnovej z Ružomberka a napokon za Plešivcom v smere do Slavca. To je na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
9: A veľmi dobre robíte, lebo aj po 16. pozdravuje Michaela z vášho stále letného rádia. Dnes máme posledný kvázi letný deň, kvázi teda prázdninový deň. Lúčime sa s letom a verím, že sa budeme lúčiť podobne aj v tejto hodinke s dobrou hudbou ako inak. Čaká nás jeden veľký hit, ktorý si určite pamätáte z leta XY. A vždy, keď tento song odznie, tak človek má pocit, že táto noc nekončí, tak sa dnes tak tvárme, že to leto proste ešte nekončí a ešte bude trvať minimálne v našich dušiach.

0: Alex Warren a jeho Passenger. Takto 16.16 vo vašom letnom rádiu. Ja som Michaela. Pozdravujem všade tam, kde nás počúvate. Verím, že máte krásny pondelok. A vy možno viete, keď nás počúvate s Matúšom, že v popoludnejšej show milujeme inšpiratívnych ľudí, radi sa s nimi zoznamujeme a sme radi, keď sa podelia s nami o to, ako posúvať svoje vlastné limity. Minulý týždeň dosiahol jeden slovenský diaľkový, ale hobby plavec, Michal Černý, jeden mimoriadny športový a ľudský úspech, úspešne preplával kanál La Manche. Ľudia moji, 54 kilometrov preplával za 16,5 hodiny, čo je... nádherné. Má inak 51 rokov, takže sa zapísal do histórie ako najstarší Slovák, ktorému sa to podarilo. Ale nás zaujímala tá slaná voda, medúzy. A ako sa vôbec pripravoval na tento počin?
1: Mal som tréningy aj v bazene, som aj v mori, aby to malo čo najmenší nejaký dosah aj na rodinné záležitosti a prácu, tak som trénoval skoro ráno. Dostal som k dispozícii trénovať od nejakej niečo pred 6 do 8, 8.30. Nech potom práca. No a vlastne tréningy som mával bazén, alebo som chodil trénovať do mora, aby som sa naučil hlavne plávať vo vlnách a cítiť nejak trošku, akože tie prúdy necítite, ale cítiť trošku tú vodu viacej. A samozrejme tá slaná voda nadnáša, čo v mojom prípade bola veľká výhra.
2: Slaná voda aj vyštípe.
1: Tu to musím povedať, že som si namiešal vlastný krém.
2: Michal Černý krém?
1: Áno.
2: Pre mužov?
1: Áno, áno, áno. Alebo ja by som to ani, to ani není krém, to je vazelina v podstate. Tam som si to miešal a keď som doplával, tak ja som bol ešte stále komplet tak masný, že vlastne ma nevedeli, som sa tam šmýkal na tej lodi a nevedeli ma naložiť na zodiak a nemám zodrace absolútne nič.
2: Wow. Okay.
1: Samozrejme, že mám vypálené ústa, nos, lebo ja plávem bez štipca v mori, čiže nos a ústa mám komplet vypálené a neviem jesť moc dobre takú pevnejšiu stravu ako chlieb. Alebo
0: takéto. Bože, no ale vieš čo, to bude nová disciplína, že po stopách Michala Černého a pôjde sa vždy po takej
2: masnej
0: škvrne, ktorá sa bude sledovať.
2: Čo bolo pre teba najväčším prekvapením možno počas toho plávania 16-hodinového?
1: Veľkosť tých medúz. Akože budem stretávať medúzy veľké, ak lietajúci tanier, som teda fakt neratal. A štipkali, no.
2: Ty pádom, ty si nemal ten neopren, hej? Že...
1: Nie. Aby sme splnili tie pravidlá, tak musíme dodržiavať to, čo keď sa plávalo prvýkrát, čo z podobnosti vlastne bolo tiež v auguste pred 151 rokmi a musíme mať v podstate plus minus to isté, čiže také tie normálne plavky, okuliare, čiapky, to je všetko.
0: No wow, smekam klobouk, ako sa hovorí. Plavec Michal Černý... športový a ľudský úspech za ním, úspešne preplával kanál La Manche a dokazuje opäť ďalší človek, že aj po 50-ke si pokojne môžete plniť svoje sny, kľudne ako hobby plavec a dostať to celé do úplne inej dimenzie, takže wow, wow, wow.

0: skvelý Imagine Dragons a Thunder. Takto pár sekúnd pred pol piatou sa ideme pozrieť trošičku aj von, pretože tie naše cesty niečo prinášajú, niečo, o čom treba informovať. Majsi, ako to s nami vyzerá? Máme tam niečo nové, čo stojí za to povedať?
1: Aktuálne úplne nová nehoda. Kamión mimo cesty za Babindolom v smere do Veľkého Lapáša.
0: No, viac si povieme o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Vám prinášam jedného sombra. A 12 to 12, tesne po doprave, ešte predtým ideme von.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: 30-ky dnes a žiadne búrky zatiaľ.
1: Padla aj 35-ka na juhu Slovenska, toľko sme mali v predpovedi na dnešné maximum a veľmi silné búrky, ale aktuálne ich nemáme, naďalej hlásené. Uvidíme, ako to bude vyzerať v priebehu noci. Každopádne zajtra by sa mala situácia upokojiť, bude už len málo oblakov, viac slnka, ak sprchne, tak len výnimočne na východe Slovenska a teploty pre sever do 26 a pre juh do 31 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Od septembra začnú podľa kurikulárnej reformy učiť prvých ročníkov všetky základné školy na Slovensku. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera prináša reforma viac priestoru pre tvorivosť, spoluprácu a praktické využitie vedomostí. Záchranári pátrajú po nezvestných po prevrátení trajektu s vyše 200 cestujúcich pri severnom Cypre. Incident má už 8 obetí, 18 ľudí je nezvestných. Polícia už zadržala kapitána a viac ako tucet ďalších osôb. Severný Cyprus vyhlásil dňový štátny smútok. Srbský tenista Novak Djokovič poprvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii nasadenej štvorky prehral s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem 2-3 na sety.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na pondelkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme novú nehodu za Babindolom v smere do Veľkého Lapáša. Tam skončil kamión mimo cesty. Nehody aj neprejazné úseky sú za Sladkovičovom v smere do Senca a pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice tiež neprejdete. Posledná nehoda je ešte v Michalovciach Močaranoch v smere do Pozdyšoviec. V kolónach stojíte už len 15 až 20 minút a to na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina, podobne aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pribúdajú nové prekážky, spadnutý strom hlásite na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca zasahuje do odstavného pruhu. V Bratislave odstavené osobné auto na križovatke Stromová a Jaskový rad. V Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca odstavený kamión, na ceste rozliata nafta, sú tam rozsiahle kolóny a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavený karavan po požiari. Na radari pozor na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovských Matiašoviec, aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Na hliadky hlásite na výjazde z Komiatíc do Veľkého Kýra a za Plešivcom v smere do Slavca. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dlhé letné večery, ale aj kopčeková zmrzlina o 11. v noci, prečo nie? Aj to bolo leto 2026, bude nám chýbať všetkým, tak sa učíme s 31. augustom a s letnou sezónou, toto je Popo Show.
6: Matúš a Michaela.

0: sám sebou lakali. A ich novinka Život je naj, aktuálny horúci hit u nás na Expresse. Pár minútiek pred 17. hodinou, blíže sa nám veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich aj
2: o slovenských verejných financiách, ktoré zostávajú v stave vysokého rizika a krajina si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemôže dovoliť ďalšie odkladanie potrebných opatrení.
3: To budeme my, ktorí pocíti to zníženie životnej úrovne, tie nižšie príjmy, vyššiu nezamestnanosť a podobne.
2: Premiér Fico a minister Taraba dnes oznámili modernizáciu turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne. SNS sa tak dostáva opäť do sporu s Tarabom, národniari totiž túto zákazku kritizujú. Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Matúš Michaela, bez Matúša s Michaelou sa chýli ku koncu. My sa na vás budeme tešiť už zajtra, samozrejme v klasickom čase 13 až 17. Ešte predtým sa ideme pozrieť, ale von pribudla nám nová nehoda. Majsi, máme nejaké info?
1: Áno, je to v hlavnom meste na Dostojevského rade v smere na Karadžičovu, zatiaľ bez kolón.
0: Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A my sa na vás tešíme opäť zajtra. Užite si veľké správy a papa. Vaše letné rádio.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značko

0: Skvelé produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť apeluje na vládu, aby prišla s opatreniami na zníženie dlhu.
2: Na koho nakoniec padne všetka tá zodpovednosť alebo všetky tie rizika, tak to sme my občania.
1: SNS rieši ďalší spor s ministrom Tarabom, kritizuje 500 miliónovú zákazku na modernizáciu turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne.
3: Vodná elektráreň, ktoré nefungujú turbíny, nevyrobí nielen žiadnu elektrickú energiu, neprinesie nielen žiaden príjem do štátneho rozpočtu.
1: Zajtra sprchne, na východe má byť pekne a teplo okolo 30. Veľké správy o 17. majú pre vás Dominika Turiaková a Mariana Tekeliová.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušuje ústavný zákon, pretože opakovane nepredložila opatrenia na zníženie dlhu. Napriek zavedeniu viacerých vln konsolidačných opatrení zostáva verejný dlh naďalej rizikom.
5: Premiér Robert Fico v parlamente hovoril, že konsolidačné úsilie jeho vlády ocenila Európska komisia a že verejné financie chcel dovzdať v lepšom stave, ako ich prebral. Fico po úspešnom hlasovaní uviedol, že vyslovenie dôvery vláde dáva jasný signál stability.
6: O nič nejde. Je to obyčajná formalita. Je to jedno hlasovanie o dôvere vlády Slovenskej republiky.
5: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dodal, že pravidlá rozpočtovej zodpovednosti nie sú formalitou. Ak sa rozpočet plánuje len na najbližší rok bez predstavenia konsolidačnej stratégie, neistota v ekonomike podľa neho ostáva, rast sa znižuje a dlh ďalej rastie.
2: Keď budeme mať šťastie, tak to môže byť 10 rokov, že ešte vydržíme pokračovať ďalej tak ako teraz. Nevieme, či budúci rok nepríde nejaká kríza, tak ako napríklad, keď prišla covidová kríza. Takže ak náhodou príde nejaká kríza hneď teraz, tak môžeme byť v problémoch už aj dnes.
5: Hrubý dlh dosiahol na konci roka 2025 úroveň vyše 61% HDP a zotrval v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Bez ďalšieho opatrení by do roku 2030 vzrástol nad 75% HDP. Schuster upozornil, že vyššia zadlženosť sa môže následne premietnúť do vyšších nákladov, za ktoré si bude Slovensko požičiavať peniaze.
2: Na koho nakoniec padne všetka tá zodpovednosť alebo všetky tie rizika, tak to sme my občania. Ak nebodaj príde k bankrotu Slovenska, tak to budeme my, ktorí pocíti to zníženie životnej úrovne, tie nižšie príjmy, vyššiu nezamestnanosť a podobne.
5: Na reakciu úradu vlády a rezortu financií na hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť čakáme. Podľa expremiérky a sociologičky Ivety Radičovej sa vláda tvári, ako by už deficit vôbec neexistoval. Upozornila na to v našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Kremnici.
7: Rozkážeme vetru dažďu. My nemáme deficit. Jak vám to máme ešte povedať?
8: Toto.
7: My sme ho zrušili.
8: Ja vychádzam z úplne mylnej premisy.
7: Nemáme žiaden problém, žiaden deficit.
8: No,
7: žiadna konsolidácia financií, čo títo ekonomovia nerozumejú
8: bude to
7: tomu.
8: Tak vyzerať.
5: Záznam z diskusie Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo z Kremnice si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Relácia Braňo Závodský naživo sa vracia do vysielania zajtra na poludne s predsedom SAS Branislavom Gröhlingom.
1: SNS kritizuje zákazku na modernizáciu turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne. V stanovisku píše, že tender musí byť zrušený, pretože zákazku je možné realizovať za takmer o tretinu nižšiu cenu. Modernizácia 8 turbín vyjde na 465 miliónov eur. Pôvodné odhady pred spustením tendra sa pohybovali na úrovni 370 miliónov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dodal, že víťazom medzinárodného tendra sa stalo konzorcium tvorené Rakúskou spoločnosťou Andritz Hydro a slovenskou firmou Vuje.
3: Ak vám nefunguje motor v aute, tak sa ďaleko s tým autom nedostanete. Vodná elektráreň, ktoré nefungujú turbíny, nevyrobí nielen žiadnu elektrickú energiu, neprinesie nielen žiaden príjem do štátneho rozpočtu, nedokáže plnohodnotne ochraniť ani ľudí pred veľmi vážnymi povodňami.
1: Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska vyzvala Andreja Danka, aby zverejnil dôkazy o údajne nevýhodnom tendri ministra Tarabu.
9: Na to, že to Robert Fico označoval ako premiérsku tému ešte v roku 2023, si naozaj dali načas. Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie.
1: Premiér Robert Fico dodal, že peniaze nepôjdu zo štátneho rozpočtu a na investíciu majú byť finančne pripravené podriadené inštitúcie Ministerstva životného prostredia.
5: Po mesiacoch odmietania korupcie v PPA podpísali ministerstva vnútra a pôdohospodárstva memorandum o vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Minister Richard Takáč zo Smeru dlho odmietal zásadné zlyhania v agentúre. Aj prípadné problémy s haciendami označoval za individuálne pochybenia. Dnes oznámil, že rozbiehajú intenzívnejšiu spoluprácu s rezortom vnútra, v rámci ktorej sa majú zamerať na podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov z PPA.
10: Či sú to samozrejme európske zdroje, ale národné zdroje. Treba si uvedomiť, že európske fondy a hlavne obzvlášť poľnohospodárske fondy sú veľmi komplikované a problematické.
5: Memorandum o vyšetrovaní podľa Takáča nesúvisí s tým, že Európska komisia navrhla odobrať pôdohospodárskej platobnej agentúre akreditáciu. Ešte na jar avizoval, že v septembri nás čakajú rokovania s komisiou o kritickom audite, ktorý upozornil na problémy v PPA.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Novak Djokovič na teraz 25. Grand Slamový titul nepridá, na US Open končí už v prvom kole. Srbský tenista v pozícii turnajovej štvorky nestačil na nenasadeného Argentínčana Mariana Navoneho. Po vyše 4,5 hodinovej bitke s ním prehral 2-3 na sety. Djokoviča v súboji limitovali zranenia aj krče a prvýkrát v kariére sa rozlúčil s turnajom po prvom kole.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Na západe Slovenska očakávajú meteorológovia k večeru miestami prehánky alebo aj dážď. Do rána ešte sem tam môže sprchnúť a zajtra už iba výnimočne na východe Slovenska, pretože v útorok to má byť prevažne pekný slnečný deň aj s nižšími teplotami, na severe do 26 a na juhu do 31 stupňov.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 17. pozdravujem tradične ešte aj na cesty. V Bratislave pozor na novú nehodu na Dostojevského rade v smere na Karadžičovú. Za Sládkovičovom je nehoda v smere do Senca, tento úsek je neprejazný a rovnako je to aj za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, kamión mimo cesty, neprejdete tam. A do Tretice neprejazný úsek po nehode pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice. Poslednú nehodu hlásite v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. 15-minútové kolóny máme na vjazde do Koštia na Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor aj na nové prekážky. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy sú v pravom pruhu odstavené dve autá za sebou. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v ľavom pruhu kus plastu a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Nový radar pribudol na vjazde do Žiliny z D3 a hliadka na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Pozdravujem na celé Slovensko. Neviem, či ste si to uvedomili, ale práve v tomto momente štartujeme poslednú reláciu s názvom Vaše letné rádio. Aj preto, že sa prázdniny končia, aj to leto v podstate, akože viem, že tak nejak astronomicky nie, ale zajtra sa začína škola a tým pádom aj my v rádiu padneme do takého toho klasického režimu, tak si dnes ešte aj ten prázdninový letný playlist poriadne spolu užíme. A keď som sa pozrela, čo všetko nás najbližšie 3 hodiny čaká, tak sú to veci, ktoré som už fakt dlho nepočula a veľmi sa teším. Takže zostaňte naďalej naladení, štartujeme.

0: Keď som hovorila o tom, že dnešný playlist na vašom letnom rádiu Express bude úžasný, tak myslela som tým presne aj tento hit No Angels, Daylight in Your Eyes, ktorý som nepočula, že milión rokov, a je neuveriteľné, že si to začneš pohmkávať a zistíš, že poznáš ten text úplne dokonale, že to, čo si sa v tej puberte naučila, tak
1: na
0: to sa vás zostalo
1: nájdeš.
0: Na starobu, ako by si našiel, presne tak. Máme síce pondelok, ale na cestách je to celkom zverina, možno aj preto, že sa veľa ľudí vracia domov, pretože zajtra sa už začína škola, tak si dávajte pozor na cestách a čo sa presne deje, vám povieme viac v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale ešte predtým si dáme počasie, ktoré je dnes, že opäť extrémne, by som povedala, a majú prísť nejaké búrky vraj.
1: Áno, výstraha pred nimi platí od obeda na celom Slovensku a zatiaľ ich hlásené nemáme. Pomaličky ale pribúda oblačnosť, najmä na severe Slovenska. Uvidíme, čo to prinesie v noci. Tie zrážky by mali postupne doznievať a zajtra sprchne, už len výnimočne na východe Slovenska, inde bude veľmi pekne a o niečo miernejšie teploty, pre sever do 26 a pre juh do 31 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
3: Primáme dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko pred pol šiestou pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová a máme dve nehody v Bratislave. Jedna je na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej, tam si počkáte, a ďalšia na Dostojevského rade v smere na Karadžičovu. A dva neprejazné úseky po nehodách za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša a pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice. Ešte stále hlásite aj kolónu, 20 minút čakáte na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. A pozor si dajte v Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca, je tam odstavený kamión a na ceste aj rozlie a tá nafta. Spôsobuje to rozsiahle kolóny. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: No 22 dní spieval Miroš Birka na vašom letnom rádiu Express, ale nám zostáva oveľa viac dní do konca školského roka, ktorý sa začne iba zajtra. Ono to naozaj niekto vypočítal a je to, že 303 dní všetkých kalendárnych, ale keď odrátame prázdniny a nedele a soboty a nejaké sviatky a prípadne keď sme chorí, tak nám zostáva zhruba 170 dní, ktoré budeme navštevovať školu. Urobte si trhací kalendár, je to celkom dosť a možno dostanete aj malú ponorkovú chorobu z tej školy. Áno, je to dlho tých 10 mesiacov, ale je to presne téma, o ktorej sa rozprávali aj naši dvaja komici. Išlo síce o vzťahy, ale možno, že tam nájdete niečo, čo vám pomôže tú ponorkovú chorobu lepšie vyriešiť a ľahšie sa s ňou vysporiadať. A dokonca Simona a Joe Trendy zisťovali, ako tomuto javu predchádzať.
1: Ty napríklad teraz, keďže ideš na víkend na rozlúčku so Slobodou, so kamarátom.
2: Ani nie na 24 hodín.
1: Ja som ti hovorila, že môžeš na dve noci. Zas to bude na mňa, že tuto niekto pán je pod papučou a nie je. Ja som ho posielala. Ale čo sme hovorili? Prečo som toto vyčítla teraz?
2: Len tak z plezíru. Ale akože...
1: Nie, to som chcela povedať, že ty, ja ti budem odporúčať, aby si napríklad ten telefón stišila a ja ti iba napíšem, keby bol nejaký problém.
2: Dobre, toto je celkom, že všimnúť si kolegov v práci, ale vážne, trošku nevinného flirtu vie pomôcť.
1: Tak vidíš, ideš na tú rozlúčku so Slobodou, budú tam kone, môžeš sa činiť.
2: Áno, rozchod, veľmi radikálne. Mm-hmm. No aj počúvaj, je to,
1: vie vyriešiť ponorkovú
2: chorobu. Je to teraz takto za sebou, že rozchod, rozvod, rozchod.
1: Tak to je niečo, ako keď do tej ponorky otvoríš to okienko a voda sa vyrieši situáciu za vás.
2: Tu tiež akože máme to aj zo zahraničia, ľudia píšu to, akože vždy som rád, že takto, že nás počúvajú aj ďaleko. Tio, tak to sme ešte nemieli, ale sme spolu teprve 32 let, třeba to přijde. Martina píše, 32 rokov je dosť?
1: 32 rokov je dosť a nemali ponorkovú chorobu.
2: Ale to akože veľa ľudia píše, že s kamoškami na wellness, mať aktivitu mimo domácnosti, byť sama so sebou.
1: Áno, to veľmi pomáha, hej. Lenže to zase treba vybojovať so všetkými výčitkami a všetkým ostatným, čo sa toho týka, ale asi to stojí za to, že to vie veľmi pomôcť tomu vzťahu, keď my sme viacej v pohode a menej nám ten človek lezie na nervy. No. Prípadne ja odporúčam porozprávať sa so slobodnými 30-ničkami, ktoré si práve hľadajú muža, aby ste vedeli toho svojho oceniť.
0: Treba si nájsť čas na seba a treba si nájsť čas aj na vypočutie si podcastu Vzťahy SRO. Na vás už čakajú, ak ste ich nestihli v sobotu po 12. Nech sa páči v tomto momente v aplikácii Rejo.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4

0: 1000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Parlament začne po letnej prestávke rokovať 15. septembra. Hviezdny kanonier Lionel Messi končí reprezentačnú kariéru. Zajtra zväčša pekne s teplotou okolo 30 stupňov. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prvá schôdza parlamentu po letnej prestávke sa začne 15. septembra. Potvrdil to predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu po stretnutí šéfov klubov koaličných strán a nezaradených zo strany Vidieka.
3: Žiaden zástupca poslaneckých klubov koalície neavizoval problémy, teda schôdza sa normálne otvorí a budú sa návrhy zákonov prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi. Tá najdôležitejšia informácia je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný.
1: V schvaľovaní vládnych návrhov v úvode schôdze Raši neočakáva žiadny problém. Rozpočet na programe nie je, no možné úpravy čakajú rokovací poriadok. Koalícia by sa k tejto téme mala stretnúť na budúci týždeň. Po tohtoročných štatistikách nehodovosti označila polícia situáciu za vážnu. Od začiatku roka výrazne stúpol počet tragických nehôd a podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka je ich tohto roku o 32% viac.
4: Od 1. januára do 30. augusta polícia eviduje na slovenských cestách 7803 dopravných nehôd. Od začiatku roka pri dopravných nehodách zomrelo 173 ľudí. Pozitívnejší vývoj polícia zaznamenala pri ťažkých zraneniach.
1: Pri nehodách sa ťažko zranilo 553 ľudí v tomto roku a je to o takmer 40 menej ako vlani. Počet ľudí nakazených vírusom Ebola v rámci epidémie v Konžskej demokratickej republike prekročil 6 tisíc. Ochoreniu podľahlo takmer 3 tisíc obyvateľov. Ich počet prúdko stúpol v máji, keďže snahy úradov o identifikáciu chorých spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný argentínsky futbalista to oznámil na sociálnych sieťach. S národným tímom vyhral pred 4 rokmi majstrovstva sveta, pred 12 rokmi a v tomto roku bol strieborný. 8-násobný držiteľ zlatej lopty odohral posledný zápas v národných farbách vo finále šampionátu, v ktorom Argentína podľahla Španielsku 0-1 po predĺžení.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Počasie by sa malo v noci upokojiť. Zajtra očakávame zrážky už len veľmi výnimočne, a to na východe Slovenska, a bude to prevažne slnečný deň s teplotou na severe do 26 a na juhu do 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 18. pozdravujem aj na cesty. S novou nehodou tá pribudla v Martine na hlavnom ťahu pri OC Tulip v smere do Vrútok. Ďalšie sú v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej. Tam si je počkáte. A za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša hlásite neprejazný úsek. Ešte naďalej máme kolóny 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlebcovou.
6: Na celé Slovensko ahoj po 18. hodine. Ak vám dnes niekto povedal, že má meniny Božena, tak mu neverte. Ak vám niekto povedal, že má dnes meniny Ružena, tak...
7: Nedajte sa Ďakujem vám za pozornosť.
6: Presne tak, pretože dnes má meniny one and only Nora. Takže aj my prajeme z Expressu všetko najlepšie, milé Nori.

Keď som vravela, že dnes na Expresse v letnom rádiu to bude prekvapivý playlist, tak tá tu tam určite patrí, potešilo. All About Us, všetko o nás, o týchto dvoch dievčatách ste sa práve dozvedeli z Expressu, o Tatu a o dievčatách to bude aj teraz. Mňa veľmi potešilo, že jedna z najznámejších sietí drogérií na Slovensku určite spravila jeden krásny projekt a na 85 základných školách po celom Slovensku spravila 302 zásobníkov s bezplatnými hygienickými pomôckami práve pre dievčatá, aby sa necítili nepríjemne, keď ich to náhodou zastihne v škole a nebudú pripravené, tak budú mať bezplatne k dispozícii tieto ženské hygienické pomôcky, čo je úplne skvelé. 85 základných škôl na celom Slovensku, napríklad v Bratislavskom kraji sa zapojilo 11 škôl, a to v Bratislave, Budmericiach a Malackách, takže viac takýchto projektov do našich životov. Skvelé veci sa dejú a no, škola sa môže začať už zajtra.

0: Priznám sa, že ma veľmi baví tento hit. It Ain't Me, Kygo a Selena Gomez z vášho letného rádia Express. Vynikajúco to znie, verím, že si ešte užívate posledný prázdninový večer, predvečer školy, ktorá sa začne už zajtra. Maťo, ty máš z toho tiež také pohnuté ako ja pocity?
1: Absolútne nie.
0: Ja viem, no. Tak moje deti sa chystajú asi tak, že som im teraz volala, že čo robíte? Pozeráme, no, že sa vôbec pýtam.
1: Tiež toho nemajú žiadne pohnuté pocity, vidíš?
0: Nie, pohnutí budú až ten ďalší týždeň, keď sa už začne naozaj niečo diať. A čo sa bude diať v počasí, Maťo? Inak vitaj teda.
1: Ahoj, ahojte. Ahoj. No v severnej polovici stredného Slovenska máme oblačno, inde stále polojasno alebo slnečno, v noci s mrakmi aj dažďom. V platnosti sú aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre všetky okresy. A zajtra teda opäť len s malou oblačnosťou, nie však všade, na východe jej rána bude o niečo viac a vylúčené tam nie sú ani zrážky. A teploty sa dostanú na 26 až 31 v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, tiež na hore Hroní a Spiši, zajtra lokálne len do 21 stupňov.
0: A ešte zajtra bude veľmi horúco.
1: Tak príjemne letne ešte stále.
0: Príjemne letne, dobre. A my odštartujeme september tiež vo veľkom. 136 000 eur máme pre vás. Posledieš si SMS-ku pokojne aj teraz.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla!
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
10: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
11: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
12: Škoda. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: a monitorujeme aj situáciu na cestách. Novú nehodu máme pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového Mesta. Osobné auto s kamiónom sa zrazili v Martine na hlavnom ťahu pri Olce Tulip v smere do Vrútok. Kolóny na 15 minút odhadujete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj v smere zo Žiliny a spomaliť sa ešte oplatí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je jedna z noviniek, ktorú hráme na Expresse, letné rádio, noc a deň, to je dokonalé spojenie, novinka Krajina milencov a táto už hitovica, môžem to tak povedať, od noc a deň má ešte jeden krajší podtón a to sú Rasťové narodeniny.
1: Nemáš problém s tým číslom, keď ho poviem?
2: Že ho povedz.
1: Na 50-ku... Na 50-ku si Rasťo Kopina z noc a deň dal singel a to je podľa mňa, že brutálny darček.
0: Je to brutálny darček. A my máme ešte jeden darček pre všetkých rodičov. Keďže sa zajtra začína škola, tak sme všetkým rodičom, ktorí to vydržali, spravili hitovú chuťovku.

Ak ste veľmi, veľmi zvedaví, tak si už v tomto momente môžete tú hitovú chuťovku pozrieť na našich sociálnych sieťach, či už Facebook alebo Instagram Rádia Express, a celú vám ju pustíme už zajtra. Takže buďte naďalej naladení na Rádio Express, aj preto, že zajtra už štartujeme takéto naozaj pracovné tempo a stále budeme hrať brutálne hity. Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in a head.

0: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Dokazovanie dvojnásobnej vraždy v Spišskej Starej Vsi je na konci. Grand Canyon sa spamätáva z bleskových záplav, nezvestných je 15 ľudí. Na východe zajtra viac mrakov, no teplo do 31 stupňov. Zo správ po 19. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vrah z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odmieta, že by svoj čin plánoval. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ukončil po celodennom výsluchu obžalovaného dokazovanie v prípade minuloročného útoku, pri ktorom prišli o život dve osoby. Prokurátor Michal Šoltý skonštatoval, že obžalovaný neodpovedal na všetky otázky.
5: To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať.
3: Samuel S. je obžalovaný pre obzvlášť za

0: Vážny zločin úkladnej vraždy. Jeho advokát Ľuboš Dobrovič zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
1: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
0: K útoku na zástupkyňu ho podľa obžalovaného vyprovokovala jej arogancia. Vypovedal, že nevie, prečo následne išiel do triedy, kde sa nachádzala študentka Alena a zaútočil aj na ňu. Po útoku podľa vlastných slov telefonoval s otcom, ktorému oznámil, že zabil dvoch ľudí. Proces bude pokračovať na konci septembra záverečnými rečami a vyhlásením verdiktu. Samuelovi S. hrozí trest 25 rokov až do života. Po bleskovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon pátrajú po 15 ľuďoch. Z oblasti, ktorú povodeň zaplavila, evakuovali vyše 60 osôb. Správa parku uviedla, že záplavy spôsobili v niektorých oblastiach značné škody a chodníky v oblasti uzavreli. Podľa predpovede očakávajú v oblasti ďalšie búrky a silné dažde, čo by mohlo viesť k ďalším bleskovým záplavám. Jednota dôchodcov Slovenska má nového predsedu. Michal Kotian sa rozhodol nekandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Delegáti na sneme organizácie v Žiline zvolili za nového predsedu Jozefa Tokára. Tokár doteraz pôsobil ako predseda krajskej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku v Banskej Bystrici a je aj členom celoslovenského predsedníctva organizácie. Na sneme vystúpil aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Američanka Venus Williams skončila svoju účasť na US Open. Legendárna tenistka prehrala v singlovom prvom kole Grand Slamového turnaja v New Yorku so svojou krajankou Sofiou Kenan 2-6, 6-7. 46-ročná veteránka dostala voľnú kartu do hlavného singlového pavúka. Po vyčerpávajúcom zápase sa poďakovala, no zatiaľ neoznámila, kedy ukončí svoju singlovú kariéru. Na US Open ešte nastúpi vo štvorhre so sestrou Serenou. Do rána s výstrahami pred búrkami, ktoré platia pre celé Slovensko. Zajtra opäť len s malou oblačnosťou, inak slnečno. Výnimkou bude len východ, kde bude z rána viac oblačnosti a vylúčené tam nie sú ani zrážky počas dňa. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Nehoda pribudla na D1 pred Trnavou smere z Hlohovca. Ďalšie dve dokumentujú pred Kysuckým Lieskovcom smere z Kysuckého Nového Mesta a v Martine na hlavnom ťahu pri Olce Tulip v smere do Vrútok. Na 15-minútovú kolónu sa pripravte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a radar pribudol na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Naše letné rádio s Barborou Chlebcovou.
4: Dúfam, že ste si práve túto zvučku dostatočne užili, pretože to bolo posledný krát, čo ste ju tento rok počuli. Áno, je to tak, vaše letné rádio sa touto 19. hodinou definitívne končí a už túto zvučku počuť nebudete, pretože zajtra štartujeme nový školský rok, všetko sa vracia do starých kolají, deti do školy, my riadne do roboty a opäť nastáva takéto obdobie, ktoré budeme musieť dodržiavať, všetko bude mať svoj řád. Teším sa, že leto je také rozpustilejšie a už teraz ma chytá nostalgia za letom, ale myslím si, že to pekné počasie ešte potiahneme nejaký ten týždeň, tak si to poďme spolu užiť a nie len to počasie, ale aj hity, ktoré vám z Expressu navždy budú leto pripomínať.

O pár sekúnd 19:19. Priznám sa, že toto je jeden z mojich najobľúbenejších jedna z mojich najobľúbenejších prerábok. Vidno, že už sa zvečerieva. Výborný Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Skvelá vec. Ak máte radi súťaženie, tak počúvajte teraz dobre, ste na správnom mieste, pretože vaše letné Rádio Express má pre vás úžasný Bluetooth reproduktor, konkrétne Martin Nikodým. V jeho show Martina Nikodýma v sobotu po 14. počúvate 10 sekundovku, ktorú vám predstaví a vďaka nej môžete tento Bluetooth reproduktor aj získať. Takže ak sa chcete zapojiť, dobre počúvajte teraz, alebo navštívte náš web express.sk. 3, 2, 1 rozpoznáte všetkých 5 pesničiek a 5 interpretov, ktorých vám teraz pustím.

0: Bývalý manžel Jennifer Lopez, Mark Anthony spolu s Pitbullom z vášho letného Radia Express. Maťo, všimol si si, že už sa odletnieva a vidíme to vonku práve tým, že je len pol u osmej a už je celkom že tma.
1: Je tma, ale stále ešte zostávajú celkom letné teploty. Mm-hmm, vo väčšine južných okresov je to od 27 až do 30 stupňov. V noci síce s mrakmi aj dažďom, v platnosti sú aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre všetky okresy. Zajtra bude ale opäť len s malou oblačnosťou, inak slnečno. Výnimkou bude len východné Slovensko, kde bude z rána viac oblačnosti a vylúčené tam nie sú ani zrážky počas dňa. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe to bude lokálne len do 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Na novú nehodu pozor pred chorvátskym Grobom v smere z Bernolákova. Ďalšie dve dokumentujú na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, v Martine na hlavnom ťahu pri OC Tulip v smere do Vrútok. Tu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Radary máme na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To tak občas býva, že z lásky sa stane nenávisť. Škoda, že to nebýva aj naopak, alebo len veľmi málo. Z Rádia Express po 7:45 ste počúvali aj legendárny Erasure. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: No, na posledný deň prázdnin asi nikdy nezabudne Julia z Bratislavy, ktorá si dnes vyhrala brutálnych 101 tisíc eur.
3: Čo s tým teraz urobím? Lebo vieš, ono s tým prichádzajú aj psychické problémy, potom samozrejme kopec horúčka svalová naskakuje z toho aspirín.
4: Nezvražuj, prosím ťa, lebo fakt je niečo bude.
5: Čo za to? Či čo s tým?
4: No tak myslím, akože, že čo za tie peniaze bude, tak?
3: To znelo, ako keby si chcela naspäť, konečne.
4: No dobre, my sme ti dali 101 tisíc
3: a čo nám za to vrátiš?
4: A teraz musíš dať Andrejovi masáž.
0: Wow, nie, naozaj nemusíš dať Julka Andrejovi masáž, treba si začať premýšľať, kam ich prerozdelíš a vy môžete pokojne takto rozmýšľať tiež, pretože najbližšie nás čaká suma, o akú sme ešte nikdy v živote nehrali. Ideme prekonať rekord a preto vám oznamujem, 136 tisíc eur bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane tým rekordérom. A to nie je všetko, pretože vy nebudete potrebovať žiadne heslo. Budeme len potrebovať, aby ste sa do 10 sekúnd ozvali v tom telefóne. Hoci ako, takže počujeme sa budúci pondelok 7. septembra, kedy môže niekto z vás vyhrať rekordnú sumu 136 tisíc eur bez hesla. SMS-ky môžete posielať už teraz.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Od zajtra platí nový cestný zákon, chrániť má najmä chodcov. Sabalenková úspešne vykročila za víťazným hetrikom na US Open. Na východe zajtra viac mrakov, no teplo do 31 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od 1. septembra nás čakajú na cestách nové pravidlá. Prinášajú vyššie pokuty pre cestných pirátov a aj zákaz kolobežiek na chodníkoch. Do platnosti vstúpi novela zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje ochranu chodcov. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpi na priechod, ale aj tomu, ktorý sa tam iba chystá vkročiť. Pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová pokuta. Z chodníkov by mali zmiznúť elektrokolobežky a výnimku budú mať iba miesta, kde to povolí značka. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Najvyššie škody odhalili daňoví kontrolóri pri DPH-čkároch. V dvoch prípadoch zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v sume takmer 3,8 milióna eur. O výsledkoch kontrol informoval hovorca danierov Daniel Kováč.
2: Kontroly odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur. V štyroch prípadoch pritom išlo o sumu vyššiu ako 1 milión eur.
0: Po takmer 2000 kontrol registračných pokladníc zistili porušenia vo štvrtine prípadov a uložili pokuty za takmer 350 000 eur. Počet ľudí nakazených vírusom Ebola v rámci epidémie v Konžskej demokratickej republike prekročil 6000. Ochoreniu podľahlo takmer 3000 obyvateľov. Ich počet prudko stúpol v máji, keďže snahy úradov o identifikáciu chorých spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a aj nestabilita v krajine. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do druhého kola US Open. Svetová aj nasadená jednotka si v úvodnom kole poradila s

0: Kolumbíčankou Osoriovou. Jej ďalšou superkou bude ruská kvalifikantka Hijačenková. Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry, keď v pozícii nasadenej sedmičky zdolala Rakúšanku Krausovú. Do rána s výstrahami pred búrkami, ktoré platia pre celé Slovensko. Zajtra opäť len s malou oblačnosťou, inak slnečno. Výnimkou bude len východné Slovensko, kde bude z rána viac oblačnosti a vylúčené tam nie sú ani zrážky. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú pred chorvátskym grobom v smere z Bernoláková. Opatrne aj na D1 za Budimírom a v smere do Košíc. Je tam na ceste pneumatika z kamióna a na ceste aj rozbité sklo. Radary vám robia spoločnosť na D2 za Malackami v smere do Lozorna, na výjazde z Raslavíc do Kobíl. A hliadky hliadkujú pred Trnavou v smere zo Závaru a na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky. Na teraz je to kompletné. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej spíš.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol deviatej Martin. Na motajúceho sa chodca v tmavom upozorňujete za Poltárom v smere do Brezničky. Na obchádzku sa pripravte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Je tam odstavený kamión, tunel uzavreli a obchádzka vedie po starej ceste. A na ďalšieho chodca bez reflexných prvkov pozor za Smilnom v smere do Zborova. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér naďalej stojí za Tarabom, SNS trvá na tom, že musí skončiť. V Maďarsku sa objavil prvý tohtoročný prípad západonilskej horúčky. Na východe viac mrakov, no zostáva teplo 31 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Konflikt medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS sa podľa politológa ešte vyostrí. Pre agentúru SITA to povedal politológ Radoslav Štefančík, podľa ktorého má premiér v tejto situácii tri možnosti. Tou prvou je, že neurobí nič. Druhou možnosťou je, že premiér podá návrh na odvolanie Tarabu z postu ministra v lehote koncom septembra a na jeseň ho prezident odvolá. Ako tretiu možnosť politológ vidí to, že sa Taraba presunie z ministerskej pozície na post po vicepremiérovi pre plán obnovy Kmecovi. Premiér Fico opakuje, že voči Tarabovi nemal nikdy výhrady a je podľa neho dobrým ministrom.
2: Od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky.
0: Lehota na vyriešenie sporu medzi Tarabom a SNS je koniec septembra. Andrej Danko žiada, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini cez víkend vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Kiev po ruských útokoch reviduje bezpečnostné protokoly. K tejto zmene dochádza po zintenzívnení útokov, ktorých cieľom je podľa ukrajinskej strany paralyzovať hlavné mesto. Radnica Kieva tiež oznámila, že pripravuje zmeny pre školy vrátane dištančnej výučby. Obyvatelia hlavného mesta na sociálnych sieťach spochybňujú, či je tam ešte vôbec možné žiť, najmä s deťmi, pričom niektorí uvažujú o presťahovaní sa do bezpečnejších oblastí. V Maďarsku sa objavil prvý prípad západonilskej horúčky. Ochorenie potvrdili aj laboratórne testy. Maďarské médiá identitu nezverejnili, no uviedli, že táto osoba necestovala do zahraničia. Krajina zažila vlnu ochorenia v lete 2024, keď vírus zasiahol najmä seniorov. Nedávno sa objavili správy o tom, že západonilský vírus sa už vyskytol vo Vojvodine. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Naposledy sme hostili kontinentálny šampionát v 2019. Slovenské reprezentantky nedávno ukončili púť na prebiehajúcich majstrovstvách Európy, ale nenadviazali na postup zo základnej skupiny z rokov 2019 a 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali 7. raz a 4. krát za sebou. O 2 roky ich teda čaká 8. účasť. Do rána s búrkami, zajtra opäť len s malou oblačnosťou a inak slnečno. Výnimkou bude len východ, kde bude z rána viac oblačnosti a počas dňa ešte budú doznievať aj zrážky. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A mám pre vás samozrejme aj informácie z ciest. Nehody pribudli v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu a v Martine na Kohútovej v smere von z mesta. Radary hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane a v Košiciach na Slaneckej prítesku v smere do centra. Počas dopravy nám pribudol ešte jeden radar, ten na vás čaká na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky stretnete na výjazde z Osmižian do Iliašov.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovú a v Martine na Kohutovej v smere von z mesta. Rýchlo si ustrážte na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky vás môžu zasa zastaviť na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a v Soli kontrolujú v smere do Hlinného. To je všetko, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Braňo Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Prezident vyzval rodičov žiakov, aby dali školskej reforme výučby šancu. Účasť Ruska na stretnutí G20 vyvolala protesty európskych štátov. Na východe zajtra s mrakmi, no teplotami do 31 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vzdelávacia reforma vnesie podľa prezidenta do pedagogického procesu novú kvalitu. Kurikulárnu reformu podľa neho rámcujú tri pojmy, a to vedieť, rozumieť a vedieť použiť. V príhovore k začiatku nového školského roka Peter Pellegrini uviedol, že reforma je komplexný projekt, ktorý má jasne definovaný zámer, aby spôsob vyučovania zodpovedal 21. storočiu.
4: Pre túto generáciu bude oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislosti a do správneho kontextu. Význam vzdelávacej reformy nepochybne oceníme v blízkej budúcnosti, no našu podporu a našu dôveru potrebuje už dnes.
3: Reformu takisto považuje za cestu k vyššej konkurencieschopnosti, ale aj k pestovaniu hodnôt, ako sú tolerancia a ohľaduplnosť. Do nového školského roka zaželal rodičom veľa trpezlivosti. Prvá schôdza parlamentu po letnej prestávke sa začne 15. septembra. Potvrdil to predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu po stretnutí šéfov klubov koaličných strán a nezaradených zo strany Vidieka.
5: Žiaden zástupca poslaneckých klubov koalície neavizoval problémy, teda schôdza sa normálne otvorí a budú sa návrhy zákonov prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi. Tá najdôležitejšia informácia je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný.
3: Rozpočet na programe nie je, no možné úpravy čakajú rokovací poriadok. Koalícia by sa k tejto téme mala stretnúť na budúci týždeň. Na stretnutie ministrov financií G20 v USA prišiel ruský minister. Američania ho pozvali bez toho, aby to vopred oznámili ostatným členom. Prítomnosť Antona Siluanova podľa zdrojov New York Times nahnevala európske delegácie. Členmi G20 sú najvýznamnejší podporovatelia Ukrajiny, ktorí sa usilujú ekonomicky a diplomaticky izolovať Rusko. Mnohé európske delegácie tiež kritizovali, že Spojené štáty na zasadnutie nepozvali zástupcov Juhoafrickej republiky, ktorá je dlhoročným členom G20 a najväčšou ekonomikou Afriky. V jednej z oblastí, ktoré v Nepále zasiahli ničivé povodne, prežila skupina školákov len vďaka tomu, že práve odišli z triedy na obed. Ďalšie deti v inom okrese stihli utiecť, pretože im učitelia krátko pred príchodom povodňovej vlny prikázali triedy opustiť. Minulotýždňové záplavy v Nepále a Tibete si vyžiadali už viac ako 900 obetí. Úrady pátrajú po viac ako 2500 nezvestných, vrátane takmer 600 cudzincov. V Nepále sa snažia dostať do bezpečia viac než 100 pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodnej elektrárne. Vyvrtali do neho 4 otvory, kadiaľ sa majú dostať záchranári, a cez víkend sa im podarilo do jedného z potrubí dodávať vzduch. Do rána s búrkami, zajtra opäť len s malou oblačnosťou, inak slnečnou. Výnimkou bude len východ, kde bude z rána viac oblačnosti a vylúčené tam nie sú ešte aj prehánky. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 22. pozdravujeme aj na cesty. Na vysokú zver pri ceste si dajte pozor pred Radošovcami v smere z Holíča. Radary stretnete na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej a na hliadku upozorňujete v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj po pol jedenástej Martin. Upozorňujete len na radary a hliadky. Merajú v Bratislave, na Brnianskej v smere na Pražskú, na D1 pri výjazde Považská Bystrica Sever v smere do Biče. V Košiciach je radar na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej a posledný hlásite na výjazde do Strážskeho Zvole. Hliadky zastavujú v Šaliveči v smere do centra, v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi a v Klesaní z Dargova kontrolujú v smere do Košického Klečenova. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister vnútra odmieta, že by po vzore Kaliňáka staval svoju vlastnú kukuricu. Alcarazovi vyšiel singlový návrat po pauze zavinenej zranením. Na východe zajtra viac mrakov, inak slnečno a cez 30 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister vnútra obhajuje výstavbu novej budovy rezortu na Pribinovej ulici. Starý objekt podľa Matúša Šutaja Eštoka padá úradníkom na hlavu. Minister povedal, že výstavbu nového centra za vyše 85 miliónov eur pracovali viac ako 2 roky.
2: Ten stav nehnuteľnosti ministerstva vnútra je v katastrofálnom stave a čo viem, tak ani ministerstvo pôdohospodárstva na tom nie je lepšie. Ten materiál je pomerne komplexný. Ak si pozriete tie naše priestory, ja som pripravený k tomuto zorganizovať aj samostatnú tlačovú konferenciu, aby ste videli, aby ste pochopili, že jednoducho je to efektívnenie toho celého využívania.
0: Rekonštrukciu plánuje ministerstvo zaplatiť z predaja iných nehnuteľností, ktoré podľa Šutaja Eštoka chátrajú. Odmieta, že by si po vzore Roberta Kaliňáka staval svoju vlastnú kukuricu, ako to tvrdí opozícia. Údajnú vizualizáciu s prekreslenou terasou na najvyššom poschodí zverejnil poslanec Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska. Odborári vo Volkswagene varujú pred vyostrením konfliktu. V nemeckom automobilovom koncerne sa končí séria 9 podnikových zhromaždení venovaných pripravovaným úsporným opatreniam. Posledné sa konalo v Hanoveri, kde sa diskutuje o možnosti ukončenia výroby. Vedenie chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Volkswagenu. Dozorná rada by mala podľa nemeckých médií zasadať tento piatok. Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie. Rakvu so zosnulým norským kráľom Haraldom V. previezli do palácovej kaplnky. V pondelok pri prevoze si kaplnky sprevádzali Haraldove deti a vnúčatá. Televízne kamery zachytili aj Mariusa Borga Hojbyho, 29-ročného nevlastného syna nového kráľa Hakona VIII, ktorý bol v júni odsúdený na 4 roky väzenia za viaceré trestné činy, vrátane dvoch znásilnení. Rozsudok však nie je právoplatný a môže sa proti nemu odvolať. V palácovej kaplnke budú ostatky norského kráľa až do pohrebu, ktorý sa uskutoční 9. septembra. Carlosovi Alcarazovi vyšiel návrat do singlového súťažného kolotoča. Po 4-mesačnej pauze zavinenej zranením zdolal v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open v pozícii obhajcu titulu Rusa Safiulina. Ďalším súperom nasadenej dvojky bude Portugalčan Faria. Alcaraz pre problémy so zápestím nemohol obhajovať titul na antukovom Roland Garo v Paríži a vynechal aj Wimbledon. Na US Open sa vrátil do súťažného diania po boku bývalej svetovej jednotky Američanky Sereny Williamsovej v miešanej štvorhre. Do rána s búrkami, zajtra opäť len s malou oblačnosťou, inak slnečno, výnimkou bude len východné Slovensko, kde ešte budú doznievať zrážky. A z rána tam bude navyše aj viac oblačnosti. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na hlavnom ťahu za Čacou v smere do Krásna nad Kysucou. Radar máme v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovsku a novú hliadku hlásite v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje aj o pol dvanástej Martina. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Čadcov v smere do Krásna nad Kysucou. Radári pribudli na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Lokce, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a hliadka vás môže zastaviť aj v Dobrej Mníve v smere do Podzámčoka. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: SNS kritizuje polmiliardovú zákazku na modernizáciu turbín v Gabčíkove. Taliansko a Španielsko predložili vzájomné pasové kontroly. Na východe viac mrakov, inak slnečno a cez 30. Z prvých útorkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: SNS kritizuje zákazku na modernizáciu turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne. V stanovisku píše, že tender musí byť zrušený, pretože zákazku je možné zrealizovať za takmer o tretinu nižšiu cenu. Modernizácia 8 turbín vyjde na 465 miliónov.

0: elektrárne. V stanovisku píše, že tender musí byť zrušený, pretože zákazku je možné zrealizovať za takmer o tretinu nižšiu cenu. Modernizácia 8 turbín vyjde na 465 miliónov eur. Pôvodné odhady pred spustením tendra sa pohybovali na úrovni 370 miliónov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dodal, že víťazom modernizačného tendra sa stalo konzorcium tvorené rakúskou spoločnosťou Andritz Hydro a slovenskou firmou Vuje.
1: Ak vám nefunguje motor v aute, tak sa ďaleko s tým autom nedostanete. Vodná elektráreň, ktoré nefungujú turbíny, nevyrobí nielen žiadnu elektrickú energiu, neprinesie nielen žiaden príjem do štátneho rozpočtu, nedokáže plnohodnotne ochraniť ani ľudí pred veľmi vážnymi povodňami.
0: Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska vyzvala Andreja Danka, aby zverejnil dôkazy o údajne nevýhodnom tendri ministra Tarabu.
2: Na to, že to Robert Fico označoval ako premiérsku tému ešte v roku 2023, si naozaj dali načas. Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie.
0: Premiér Robert Fico dodal, že peniaze nepôjdu zo štátneho rozpočtu a na investíciu majú byť finančne pripravené podriadené inštitúcie Ministerstva životného prostredia. Agrorezort povolil odlov 68 vlkov v tejto poľovníckej sezóne. Lovica môže od septembra do času, kým ministerstvo lov v príslušnom kraji nezastaví, ale najdlhšie do polovice januára. Mimovládni ochranári a opozícia kritizujú ďalšie strieľanie vlkov bez toho, aby sa štát zaoberal účinnou prevenciou a podporou chovateľov hospodárskych zvierat. Taliansko a Španielsko predložili vzájomné pasové kontroly pre napätie okolo Ceuty. Obmedzenie potrvá do polovice septembra. Hoci Taliansko a Španielsko nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na letoch medzi oboma krajinami teraz prechádzajú pasovou kontrolou, čo za normálnych okolností neplatí, keďže obe krajiny sú súčasťou šengenského priestoru. Rakúsko predloží tzv. Brzdu cien pohonných látok do konca septembra. Súčasťou opatrení zostane daňová úľava necelé 2 centy na liter a aj mechanizmus, ktorý má zabezpečiť rýchle premietnutie poklesu veľkoobchodných cien do cien na čerpacích staniciach. Rakúska vláda predĺženie opatrenia zdôvodňuje inflačnými tlakmi a aj neistotou na medzinárodných energetických trhoch. Do rána ešte s búrkami, cez deň opäť len s malou oblačnosťou a inak slnečno. Výnimkou bude len východ, kde bude z rána viac oblačnosti a počas dňa môže aj sprchnúť. Teploty sa dostanú na 26 až 31, na severe lokálne len do 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A monitorujeme ešte aj popolnočnú situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu začacov smere do Krásna nad Kysucou. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radary vám robia spoločnosť na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Lokce, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere do Bátky, v Bardejovej radar na Starom Blichu v smere do Kľušova, na výjazde z Osačoviec to berú v smere do Dargova a na hliadku ste narazili v Dobrej Nive v smere do Podzámčoka. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.